Duo Party. Vana hea ööklubi uksed on taas valla. Nüüd kestab nädalavahetus 24-7. Duo Party mängib sulle tantsumuusika tõelist kullafondi 90-test ja nullindatest. Pidu juba käib. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digi-

Meil on hea meel esitada Eesti esimest naljaraadiot. Duo Hitmiks segab kokku suured hitid erinevatest aegadest ja sinna hulka lühinalju ja tõelist huumoriklassikat Kreisi Raadio ning libauudisteni välja. Duo Hitmiks. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.

tahaks midagi hingele nüüd ja kohe. Suured laulud ja veel suuremad tunded leiad raadiost Duo Soft Mix. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.

Duo Party. Vana hea ööklubi uksed on taas valla. Nüüd kestab nädalavahetus 24/7. Duo Party mängib sulle tantsumuusika tõelist kullafondi 90-test ja nullindatest. Pidu juba käib. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DAB+. Escucha el ritmo.

0: rohkem Postimeest , rohkem lugemisrõõmu . Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt . uuri lisa postimees.ee/äpp .
1: mind jäetakse ööseks laadima , isegi väljapääsu teele , täiesti järelevalveta . mõnikord visatakse mind ka diivanile , voodisse või radiaatori kõrvale , kus õhku napib ja kuumus kasvab . selline hoolimatus ajab mind sõna otseses mõttes põlema .
2: liitiumioonaku on võimas , kuid tundlik energiaallikas . hoia liitiumioonakut sama hoolikalt , nagu hoiad iseennast . nii väldid ohtlikke üllatusi .

0: ilmunud on Postimees nädala uus number. Maarika Vaarik räägib riskist, vabadusest ja kodust. Uurime, mis toimub Eesti kaitserahaga ning kuidas on rahvaspordivõistlused kasvanud üle Eesti piiride. Veel leiate lehest vabadusvõitleja Heiki Ahoneni ja Ukraina droonivägede juhi Madjari interviu. Lisaks anname soovitusi, kuidas hapendada juurikaid ning käime ühes Eesti spaas, mille loomiseks kulus 13 miljonit eurot Euroopa raha. Postimees nädal. Rohkem kui ühte reklaami mahub.
1: Postimehe fond ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kutsuvad kuulajaid sarja Klaverikunst kontserdile, mis toimub 23. septembril kell 19 Akadeemia suures saalis. Pianist Sven Sander Šestakovi esituses kõlavad Scarlatti, Kuperääni, Chopäni ja Listi kaunid klaveriteosed. Vaata lähemalt eamt.ee.
2: Täna on vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma, õhtupoole pilvisus hõreneb ja sajuhod lakkavad. Puhub loode läänetuul ja ennelõunal ka põhjatuul 5-11 puhanguti 14, rannikul kuni 16 meetrit sekundis. Soojakraadid jäävad 14-17 vahele. Tallinnas Tartus on praegu 11 ja Pärnus 12 graadi.

0: CarGlass parandab.
1: Autoklaas katki. Aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kasko kindlustuse olemasolul lahendame kahju juhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra. Ning taas seadistame sinu autosõidu abisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma CarGlass esinduse.
0: CarGlass paigaldab, CarGlass parandab.
2: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äpi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba. Uuri lisa postimees.ee/app.
3: No fighting.
4: We got the refugees.
3: No fighting.

Europarty . Vana hea ööklubi uksed on taas valla . Nüüd kestab nädalavahetus 24/7. Duo Party mängib sulle tantsumuusika tõelist kullafondi 90-test ja nullindatest. Pidu juba käib. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DAB+.

0: ilmunud on Postimees nädala uus number. Maarika Vaarik räägib riskist, vabadusest ja kodust. Uurime, mis toimub Eesti kaitserahaga ning kuidas on rahvaspordivõistlused kasvanud üle Eesti piiride. Veel leiate lehest vabadusvõitleja Heiki Ahoneni ja Ukraina droonivägede juhi Madjari intervjuu. Lisaks anname soovitusi, kuidas hapendada juurikaid ning käime ühes Eesti spaas, mille loomiseks kulus 13 miljonit eurot Euroopa raha. Postimees nädal. Rohkem kui ühte reklaami mahub.
1: Sel nädalavahetusel saad lugeda Elu 24-st suurt lugu Mette Maritist, Norra uuest skandaalsest kuningannast. Ja samuti oleme kohal Station Narvas ja toome koju kätte kogu sealsem elu. Nii on, nagu elu käib, Elu 24.
2: Täna on vahelduva pilvisusega ilm ja kohati sajab hoovihma. Õhtupoole pilvisus hõreneb, sajuhood lakkavad. Puhub loode läänetuul ja mennelõunal ka põhjatuul 5-11 puhanguti 14 rannikul kuni 16 meetrit sekundis ja soojakraadid jäävad 14-17 vahele. Tartus Pärnus on praegu 12 ja Tallinnas 11 kraadi sooja.

0: Postimees kodu. Korralik inimene käib kodus iga päev. Vaata kodu.postimees.ee.
1: Nani.
2: Oi, tere!
3: Tervist!
1: Me oleme tagasi.
2: Me oleme tagasi. Ja. Oma toa lapsed on kõik tagasi.
1: Ja te kuulete taskuhäälingut oma tuba, oma lupa. Ja meil on nüüd algab uus hooaeg.
2: No super, ma olen väga oodanud.
1: Terve suvi oled oodanud.
2: Terve suvi.
1: Sa oled lihtsalt istunud terve suvi toas, kudund, keetnud hoidiseid ja ootanud, kuna saaksin tulla siia kolmandale korrusele salvestama.
2: Kudunud ei ole, aga muidu on suhteliselt õigus sul.
1: Ja peenras käinud, ärme unusta peenras.
2: Peenras käinud olen ma ka tegelikult vähem kui eelmistel suvedel, sest sellel on olnud väga erinevad põhjused. Aga me räägime selle saate jooksul.
3: Üksik pulgigi ette.
1: Ja ühesõnaga, jah, olime siis, terve suvi olime ära, tegime, no mis me tegime, käisime...
2: Tööd!
3: Kasika.
1: Ja siis nagu vist oli mingi puhkus ka seal kuskil sees.
2: Kas me see suvi isegi kõik puhkasime kuidagi jupiti veids või?
3: Kõik puhkasime, me puhkasime vist enam-vähem samal ajal on ja... Siis ma tulin tagasi, siis läks Madis, et meil oli
2: jääsuke. Et aga me kõik saame see suvi ikkagi puhkuse käidud on. No,
3: ma ei tea, mul oli vaata see sportlase vigastus ikkagi vaata see hüppeliiges ja no, vormi ei olnud nii hea ja pidin hooaja ikkagi vahel jätma.
2: Mul oli see ajakirjaniku vigastus, et peavesis ära, nagu, et sõrmed tõntsiks ja aju ei tahtnud enam töötada ja siis pidin natuke aja maha võtma. Ja sina, mis puhkudega...
1: Mul oli väga kurb meel tagasi tööle tulla. Mulle väga meeldis puhkus. Mulle üldiselt meeldib puhkus.
2: Mina ka, ma pean tunnistama, sest ma lähen ju nädala pärast jälle. Mul hakkas nii hullult meeldima, et ma nüüd mõtlesin, et kolmed...
1: Sa tuled nagu tagasi tööle, esaspäev, see koosolek on ju kõik on kohal ja siis nagu, oh, no, Madis, kuidas siis on tagasi tööle olla? Üks kõik mujal, aga mitte siin.
2: Sest mul oli enne seda suvepuhkust, ma puhkasin vaata augusti kaks viimast nädalat ja enne seda ma ei olnud puhanud mingi eelmise aasta, ma ei mäleta, mis ajas saadik. Ja siis mulle tõesti tundus, et mul kuskil juunikuus hakkasin tundma, et kurat, et nagu, no, tõesti ole väsinud, on ja, et kõik asjad käivad närvidele ja lihtsalt ole väsinud ja tüdilenud. On ja. Aga suvel on vaata see tore, et me ju asendame ka noh, nagu teine teist toimetuses, et siis on koormus nagu eriti suur kuidagi. Et kui selle puhkus mul lõpuks kätte jõudis, siis ma lubasin nagu ise endale, et ma ei jäta enam võimalusel nii pikki nagu neid vahesid, et

0: pari puhkus absoluutselt ära. Ma käisin metsas, ma käisin looduses, ma käisin Niisema ringi, ma tegin trippi Helsingisse, ma käisin Haapsalus teatris, lokelesin, hoidiseid keetsin, liitrite kaupa. No ülimunus puhkus oli, 2 nädalat ei puhta puhudu, et kurke marineerisin. See oli nii imeline.
1: Nii imeline.
2: Sõge rahul on nagu, see oli puhkus, mida mäletada.
1: Kostab.
2: Ära mul otsa, oota, ma läksin, mul oli see samuna hüppeliigase vigastus on ja ma plaanisin kodus selle suurpuhastuse läbi viia, no näete nüüd, mul oli vabandus olemas, ei saa. Mis veel, ilgelt palav oli, seda ma vihkasin.
0: No sellega minu ei saa vedanud.
1: Sul oli see.
0: Minul oli kõige parem ilm selles mõttes, et mul oli soe, aga ei olnud leitsaki ja ei olnud selline sajune ka, vaid mul oli täpselt selline ilus soe lõpu ilmata, et päeval saad lühikse varrukega käia metsas ka, aga noh, et õhtul ikka pead mingi jaki peale viskama, et aga mul ilmaga nagu isenäisest väga vedas.
2: Ja siis tegelikult nagu ma võtsin oma ellu ühe siukse väikest viisi hobi, ma alustasin sellega eelmine aasta. Ei, ma hakkasin lihtsalt seda lauatennist mängima, aga ma ossin kõik vahendid juba eelmine aasta valmis on ja siis sai see suvi otsa, Ja nüüd siis võtsime kätte, algus mõtlesin, et okei, te 15 minutit ega väga ei viitsi, ma olen nii kärsitu vaata, et nagu sa pead mind nagu väga tõsi tegevuses hoidma, et ma nagu püsiksin seal, sest kui ma ei ole motiveeritud, siis ta või tšaupaka nii 15 minutit mängitus, ma olen, või teeme pool tundi ära, vaata, just äkki sai tund aega täis. Ja siis ma olen, et okei, et äkki mingi seeniori maailmavõistus, et siit ma tulen, on ja.
0: Meie vanuse
2: kruppilikaga.
1: Hüppeliiges on ka juba selleks valmis.
0: Istudes ei saa neid eksju teha juba või? Et seenioritel on mingid omad positsioonid.
1: Siis tõmbad kaela ära.
0: Tõesti, parem jalg kui kael.
2: Et jah. See on päris tore, ta on päris tore, aga siis on jälle need probleemid, kurat ilma ei ole, tuul on liiga tugev, et sõike klassikaline Eesti ilm, mis liikub kõik ära, aga jah, soovitan.
1: Ma hakkan mõtlema, et mul on hoovis tegelikult olemas.
0: Mul on seal kõrval seal Falgi
2: see on parkis. Igal pool, vaata, on igal pool, sellepärast ma otsing, et
0: ma täna kõndisin, ma tulin sellelt eelmiselt Jürilt, ma tulin läbi selle loomelinnaku trammi peale ja siis selles F-hoones, seal vahepeal, seal mitu tükki veel mängisid, et väga populaarsed olid.
2: Mul on hoovis.
0: Ja see oli kell 12 päeval, vaata, ma ei tea, töötud või kes seal käivad.
1: Ja no graafikuga käivad tööl, neil on vaba päev, et jah.
0: No samas ega mõistad tõllesin ka ju läbi linna.
1: Töötub.
0: Näitad, mulle näidatakse niimoodi nagu näpuga häbistada see tööpull, kur ja töötu on.
2: Ehk et kui rikkad inimesed käivad golfi ja padelit mängima, siis mul on lauatennis.
0: No, väga äge. Ma olen kunagi algklassides mänginud. Ma käisin 2 kuud umbes.
2: Aga seenior liiga, palun tule ühine. Kunagi, koos minuga.
0: Ma vist olen veel mingis järgmises vanusegrupis.
2: Ei, nagu ei
0: ole. See ongi üks ühtne seenior, keskiga pluss. Ma olen käinud ka ühel mu see lauatennisisti karjäär kestis umbes 2 kuud, sest noh, jällegi ka minu...
2: Vigastus hooaeg ei vahele. Sponsoreid ei olnud.
0: Sponsoreid ei olnud ja ka minu püsivus ei ole ju siin elus kiita. Aga ma jõudsin käia ühtedel võistlustel, kus ma saavutasin 3. koha. Seal oli küll ainult 4 osalejat. Aga see võit, ütleme niimoodi, oli...
2: See on umbes samane, kui mina käisin võrkpaidrini. Samamoodi pool aastal siis mingid võistlused, et on cancel. Never again. Võistused huu.
1: Tublid.
0: Et aga siis ma jätsin ja katki, sest mulle meeldib ikkagi nagu võita ja see, noh, see kolmas koht mind noh, ei motiveerinud edasi pingutama. Mis see nüüd küll suvesse puutub, mitte midagi, aga...
2: Aga suur teadanne. Puhkuse ajal jäi mul see nii-öelda suur puhastus ära, on ju? Eelmine nädala vahetus, ma pesin aknad ära. Oh my god, kui rahul ma endaga olen, pesin aknad ära.
1: Mul on see töö ees. Võtan siit need vanu ajalat.
2: Ma mäletan selle kohustusega, me lõpetasime hooaja. Ma olin nii kurv, et mul ei olnud aknaid pestud.
0: Võta esmaspäeval, siis sa saad sellise lehe, kuhu mina olen ka kirjutanud. Siis on kuidagi pidulikum pesta.
1: Aga mina hul oli ka jah puhkus, jah, aitäh, et te küsisid.
0: Ma jätsin sulle eraldi aja sellise akne.
1: Nii, mida ma tegin? Ma käisin Tartus. Ma käisin Tartus, elukaaslasene on seal korter, mille ta sai siis oma vanatädilt. Ja siis seal oli vaja teha väikest viisi remonti. Ühesõnaga, me käisime seal korteris, ma ei tea mitu korda, lihtsalt 1 kord oli ka

0: siis puhkuse ajal, kus siis tuli kõik ära lõpetada. Ja käisid, ma ei tea, kolm korda käisime Tartus, me olime suvel vist kokku Tartus kaks nädalat.
1: Nii.
0: Ma nägin korraks botaanikaaeda.
2: Kas kaugelt või lähedalt?
0: Ma nägin kuupi. Ja ma nägin õhtuti Rüütli tänavat.
1: No, aga ega seal Tartus nüüd tartlasena julgen öelda, et ega seal palju muud ju polegi.
0: Ei, no ma tahtsin minna muuseumisse, mul on ju muuseumi kaart, et no käik seal kuskil...
1: Ma ütlen nüüd maailma kõige piinlikum asja siia vahele, et suvi läks niimoodi mööda, et ma ei jõudnud kordagi Tartusse.
2: Sama.
0: Näed.
2: See ei ole üksi.
0: Et Tartu oli tore.
1: See Tartu on alati tore.
0: Oli vinge ja võimas. Mm-hmm. Aga ma leidsin endale Tartus.
1: See
0: ujula Tartust,
1: see või?
0: See, mis seal tudengi torni all on. See.
1: Aha, jah.
0: See, mis 7.30 hommikul avatakse.
1: Mis sa seda 7.30 teed?
0: No, et nad lähevad enne tundi minekut võtavad.
1: Ei, mis sina seal teed, et
0: seda teed? Mina,
2: ta pidas mind silma, okay, kui ma kunagi eksin sinna, siis 7.30.
1: Siis sa pead ainult tund aega, kui seda kaotame, nii vaatakse. Nii, aga edasi, Madis, palun.
0: Ja siis, oota, mul läks meelest ära nüüd. Ma leidsin endale Tartust, prügimajast ma leidsin endale uue toataime, suure kummipuu. Keegi oli viskanud sinna endale mingi kummipuu. Natuke kõver oli, aga natuke suur on ju, kolme haruline.
2: Wow.
0: Panin nagu, ma läksin esimegi prügi ära, panin silma peal sellele, et okei, käime siis teema oma ringit ära ja siis tagasi tulles ma võtan. Ma tulin tagasi, kolme harulisest puust tuli saanud kahe haruline. Keegi oli ühe asja oksa maha murdnud. Aga ma tõin selle asja tuppa, võtsin, et ma jätan selle siga korterisse, et dekooriks või nii. Ja siis ma nagu hakkasin vaatama, et ei.
1: Dekoreerid on.
0: Ei, ma võtan selle Tallinna kaasa.
1: Võtsin selle Tallinna kaasa. Tulid sa rongiga ikka? Või bussiga või?
0: Ei, autoga. Mul on auto.
1: Ja ma tean, et on, aga see lugu oleks mulle kuidagi rohkem põnevust pakkunud, kus oleksid mingi pilgeni täis.
0: Kreenis puu õlal. Aga siis ma kodustasin ta nüüd ära ja ta on hakanud ajama endale ilusti uusi oksakesi välja.
1: Ka selle kolmanda murtud haru osanud. Mulle täiega kummi puud meeldivad.
0: Ta nagu kasvab, aga selle kasvamisega, kui nad murti ära, siis ta nagu veits nagu lõheneb mingist kohast. Ma olen üritanud teda nagu kokku siduda. Ühesõnaga vaatame, mis saab. Aga ta elab. No. Ja see on tähtis, et ta oli tasuta.
2: Yes.
1: Ma sain ka vahepeal ühe suure toalille endale. Mul läks sellega nagu natuke halvasti, et mul kõrvalt maja naaber pani meile sinna kogukonna gruppi, et noh, tõesõnaga, ta kolib ja annab ära kolm toataime. Pildi pealt mulle tundus, et sellised... Noh, väikesed, sellised potiroosi suurused. Ma tulen ühele järele. Läksin ühele järele, ütles vali välja, et kõik kolm on veel siin. Ta raisk, ma pidin ikka kummardumat lifti mahtuda sellega. Nüüd on ta nagu nii suur, väga ilus on isenest, aga mul ei ole tal head kohta. Ta on mul praegu nagu seal kodukontori laua peal lihtsalt, sest noh, ta on palju suurem kui ma ette kujutasin, et ta sinna nurka ei mahu, kuhu ma plaanisin. Et noh, ma lihtsalt müüriks külm kapi kinni, mis noh, ei oleks isenesest ju halb võtta, aga ikkagi praktiline minus. Ja siis nüüd on mul seda ümbris potti talle vaja, aga ma ei ole nagu magasiinidest, kuhu ma sattunud olen, ma ei ole leidnud sellist õiget. Ja noh, piisavalt suurt on päris suur potti, tal on see loll, see istutas potile, võt see rantu see ka, et ühesõnaga. Ma pean ikkagi mingi aeg teposse minema, et... Esimest korda elus ma tegin sellise liigutuse, et ma võtsin mõõdulindi ja ma mõõtsin selle kuradi poti ära, et ma ei tooks endale mingit lambisuuruses, no nagu tavaliselt, et diivan ei maha ukses sisse ja riidekapp ei lähe teise tuppa läbi. Ja, et ma mõtlesin, et selle lille potiga ma teen targemini, et ma mõõtsin ära ja mul on kotis on mõõdulind kaasas minuga. Et noh, et kui läheb poti ostmiseks iialed ja kuhu ma satun või mis saab, et siis ma olen nagu valmis.
0: Jah. Aga tead, puhkusest rääkides, ma tegin ka midagi väga eksklusiivset. Ma käisin Pärnus. Suvel Pärnus, väga peen. Suvel on Pärnu täitsa tore.
1: Jah. Ma ei ole väga Pärnu inimene, aga jah. Ma vist Pärnus ka ei käinud. Ma käisin Haapsalus kord või vaar.
0: Haapsalus ma ka käisin. Ma käisin Pulmas
1: Haapsalus. No, jah, ilusad pildid olid seal.
0: Jah. See oli siis Peikmehe isa paadikuur. Paadid lükati kõik välja, siis sisse pandi igasuguseid katteloore ja käidi siis niidult korjamas igasuguseid asju.
1: Oksi ja roikaid.
0: Jah, pandi kokku ja väga kena oli.
1: See oli tõesti väga ilus.
0: Väga ilus. Väga ilus
1: see siuke tuuline oli ka või selline...
0: Jah, mingisugune torm käis üle.
1: Noh, selles mõttes ma saan aru, et korralduslikus mõttes see torm ei ole nüüd kuigi oodatud, aga piltide peal nägi see minu mõelest eriti
0: efekti välja. See tseremoonia oli ka kuskil...
1: Mingi heinamaa
0: peal. Jah, kuskil ei kuskilt. Ja siis, no, see vihm oli ka nagu, no, see, täpselt, kui see nagu tseremoonia läbi sai plaks sadama. Väga kiiresti lahkusid külalised. Aga ei tore. Avastage Eestimaad.
1: Nõus.
0: Kui on võimalik. Ja käige Pärnus.
1: Ma ütlen, et ma ei mäleta, et ma oleks see suvi Pärnusse jõudnud. Aga noh, ma ütlen, minu mälu juures võib veel meenuda, et käisin. Aga ma käisin Haapsalus ühte korda. Ma mäletan, miks ma käisin teine kord ei tule praegu meelde. Äkki Saaremalt tulles või? Aga ma käisin Saaremal, vaata ooperipäevad olid taaskord ja mul on omad traditsioonid, mis ma sellel ajal Saaremal teen, lisaks ooperile ja ohjeldamatule veinile. Joon väga mõõdukalt alati.
0: Aga ohjeldamatult.
2: Aga ohjeldamatult.
1: Ma ei ohjelda ennast, aga see on hea mõõd.
2: See on palmi keskmine.
1: Et mul on omad traditsioonid, et mul on üks koht kuskil ka mingil kadakasel Karjamaal, kus kasvab üks suur pärn, millel on oksad vaata nii madalad, et siis ma korjan alati samal ajal oma pärnaõied ära. Et siin mandril on, kuidagi niimoodi, et mandril on selleks saaks ära õitsenud, aga Saaremaal üldiselt on täpselt nagu õige see korjamisaeg siis. Mm-hmm. Et siis ma lähengi, et kuigi see ooper on alles õhtul ja no kauam, seal hotellis tušel käin ja kleiti vahetan, et siis ma hakkan alati Tallinnas kuskil hommikul minema ja siis noh, ma ju sõidan 40 kilometrit 2 tundi vahepeal, sest mul on vaja mingi seenemetsas käia ja mingid asju korjata ja midagi välja kaevata ja niisama ringi vahtida. Et siis ma korjan neid ja siis ma korjan mingid marjad kuskil ära, mis ma leian ja siis oh my god, kellegi hernepolt raudselt ei mahanda. Et siis ja noh, umbes niimoodi ma käin ja siis tagasi tulles ikka nagu, et meil on alati, kui ma emaga käin, meil on suvel on... tagumise, noh, nagu kahe ispe vahel on ämber veega, kuhu me siis korjame need lilled, et noh, muidu nad ju iial ei püsi koduni välja. Ja siis noh, kuskilt leiad mingid õuna, noh, ühesõnaga, et noh, ööseks jõuame koju tagasi. et aga siis ma käisin Haapsalus ka, aga ma ei ole, mis kuulid asja ma tegin seal. Ma ei tule meelda. Ja ma ütlen, et nüüd paar nädalat tagasi ma käisin Uuemõisas teatris, see oli väga tore, et siis ma käisin lihtsalt Haapsalus, nüüd ikka sööd ja jalutad natuke ringi, aga ma ei tea, ei tule meelda. Tõenäoliselt nagu ikka suvel, et ega midagi nagu arukat ei tea, aga lihtsalt on tore.
0: Kas see ei olegi mitte puhkuse
1: see eesmärk? On, ma räägin, et ongi, et nagu hea puhkus on. Et samamoodi, et kui puhkuselt tulles, siis ma alati seisan siin liftis, kumu uksest sisse olen saanud, meenunud, kuidas see käib. Ja ma alati mõtlen, et mis korrusel ma töötada võiks. Et,
0: link, tõmba, ja, trepp, ja. Astu.
1: Trepp, astu. Siis ma igaks juks igale uksele näitan kaarti, tegelikult ei pea, nii et aidan nagu nendele välimistele ustele. Aga ma õnneks kõik nagu kõdegi asetan läbi. Et jah, väga heider. Siis arvuti, et ma kraban juuri siit tagumiselt poole
2: tagan
1: lahti kangutama. Siis on alati, et kurat see puhkus läks ikka nii asja.
0: Aga teine asi, mis ma, see noh, suvi üldse, mitte ainult puhkuse, et vaata räägitakse seda, see kodulinnas puhkamine,
1: mis juba korda kuulem?
0: Et nüüd see juba puhkuse stiil, et nagu sulle ei ole võibolla vahendeid kuskile minna, mul ei olnud see kord vahendeid kuskile minna, sest need vahendid läksid kõik kuskile seina või põrandasse või
1: lakke. Puurisid seina.
0: Need on kõik kuskil seal. Siis jah, avastasin kodulinna agressiivselt, ma ütleks lausa. Hommikul välja rattaselga ja nüüd sõidame, ma ei tea, Diskresse. Kas ma olen kunagi Diskres käinud?
2: Never.
0: Ei.
1: Kas sa sealt mere äärde oskad minna või?
0: Ei.
1: Ma teen
2: järgmine suvi.
1: Ei, ma soovitan sulle ka sügisel minna, sest ma näitan sulle ühte toredat kohta. Ma pean mingi kaardi pealt otsima selle ühe toreda koha, kus saab ime ilusasse kohta.
0: No vot.
1: Ma ei saa aru, mis te minu käest ei küsi.
0: Sõidad hängi Diskres, kas see on nagu vajalik tegevus? Ei. Kas sa pead seal kindlasti käima oma elu jooksul? Ei, aga väga tore on käia ja näha ja vaadata, kuidas inimesed elavad. Seal on see vana, see ei ole enam Diskre, see on... No mis see poolsaar seal nüüd on?
1: Ma tean küll, aga ma ei tea visegi, mis selle
0: see poolsaar, mis seal on, ja et kakume. Anyway, seal kõik nii toredad majad on ju, seal on ilusaid, seal on ka hästi koledaid maju. Need on mu lemmikud.
1: See on need ürgkoledad on mu lemmikud. Mis oli selle meistri mõttes?
0: Ja käid ja siis ikka vaatad ringi. Nii põnev.
2: Saab ka nii.
0: Nii põnev. Ja siis järgmine päev lähed on ju siit kuskile teise kohta, kus nagu mingi, kui tihti ma Pirital hängin.
1: Mitte iial.
0: Mitte iial.
1: Kas sa seal Pirita jõe peal saare peal oled käinud?
0: Ei ole.
1: No, mina pean selle kinniks olema. Mina, keda te mõnitate kogu aeg, et ma eksin maja taga ära.
0: Vaata, sa ei saa kõike korraga ära teha. Ei, mul on vaja midagi järgiseks aastaks ka maja. Praegu nagu ma ei olnud käinud kunagi lossi varemetes ja niimoodi on ju, et või seal kloostri varemetes on ju, et ma käin siis ära, kuhu ei saa muuseumi kaartiga tuleb välja. Pidin 3 eurot maksma. Mis ma maksan siin? Kes see linnaosa vanem on, ma kirjutan talle. Ah, no mis ma enam kirjutan?
1: No ta ei jõua enne valimisi, seda paraku läbi lugeda.
0: Aga see oli väga tore niimoodi käia Tallinna tavastades. Tegelikult, kui see asi ei ole nagu trammi teest 500 meetri kaugusel, mul pole õrnemugi, mis siin linnas toimub.
1: Ma olen selles mõttes sinuga täiesti selle poolt, sest jumala sageli on niimoodi, et kui ma olen kuskil reisil...
0: Räägu purksi söömas. Kuna ma seda viimalt tegin?
1: Mina 15 aastat tagasi vist.
0: Issan kõudne oli.
1: sama, mis alati. Aga vaata, mõned asjad ikka ei muutu ja see on nagu nostalgia. Aga mul on sageli olnud kuskil reiside peal on niimoodi, et käid kuskil ringe. Noh, nüüd ma eelmine nädal oli nagu Leedus, on ja, et Kaunase, ka võib öelda nagu vanalinn, et siin on tehtud sinna maru ilusõike promenaad ja noh, kus on ka nagu vaata, keskel on sõike, purskaevud ja see puud, oih, vabandust.
0: Need surnud puud.
1: Need surnud puud ja siis on nagu poetänavad ja kohvikud, mega ilus näeb välja selline, et tõesti, et nagu, no, päriselt oled nagu välismaal on ja, et noh, selles mõttes, et selle, noh, Kaunas nagu linn ikka, et seal on ikkagi nagu väga selliseid, mitte kõige ilusama.
0: Ta on nagu põnev linn minu meelest.
1: Ta on ja mulle ka väga meeldis, aga et siis ongi, et issad nagu välismaal ja miks meil selliseid kohti on. Tegelikult on, me lihtsalt ei käi, vaata. Et kui sa tuled töölt koju, sa ei lähe ju vaata vanalinna jalutama, et oh, istuks ühes kohvikus, teek klaasi veini, läheks kõnniks poed läbi, mis putiigid siin on. Me lihtsalt ei käi oma kodulinnas niimoodi. Täpselt. Samamoodi on nagu, kui keegi küsib minu käest mingit Eestis mingit hotelli, või noh, Tallinna hotelli soovitusi. No kust ma tean, ma elan Tallinnas, ma ei ööbi ju siin. No nagu, et ma võin sulle kuskil mujal neid soovitusi, aga ma käinud nagu Tallinna kohta, ärge küsige minu käest, et ma elan siin. Et selles mõttes ma olen selle pukkama kodulinnas mõttega nagu jumala päri. Et ma mõletan, kui ma Tallinnasse tulin, siis Erki oli üks nendes, kes hakkas mind niimoodi nagu vedama just sellistesse kohtadesse, kuhu nagu, noh, nüüd ma saan aru, et iga peallinlanegi ei satku. Aga et noh, kus ma kindlasti nagu käinud ei ole, et me käisime ka, avastasime igasuguseid ägedaid kohti, et tõesti, tasub käia. Ja nagu reisidel vaata, et astugi kuskile nurga taha või sisehoovi või et nagu mega lahe on. Jah.
2: Ma sattusin sellel putukaväinale. Aga ma sattusin, siis, oh my god.
0: Siis kui see oli veel kinni
2: või? Jah, täielik polna vaata, et see on, ja meil on igast atraktsioonid asjakesed ilusti välja pandud, kõik on inustore hea. Näe, siin on prügikastid, on kile peal, prügikastid on mingi suletud, inimesed topivad sinna lihtsalt automaatselt. Ja just,
0: et see oli nagu...
2: See oli nagu, mis juhtus?
0: Seal oli ja see mingi, et neil ei olnud kasutusluba.
2: Jah, just see.
0: Et nagu ta tehti nagu selles mõttes lahti, et sa saad liigelda, sest ilmselt siis nagu tee jaoks ei ole kasutusluba ajaga kõik need atraktsioonid ja see oligi, see jäi kuskil ühe ameti kuskile taha kinni ja siis teine ameti ei saanud liigutada ennast, sest et üks oli mingi linnaasi, teine oli mingi riigiamet ja ma ei tea, mingisugune porno seal toimus. Aga see oli, noh, selles mõttes jah, nagu imelik, et nagu prügikast on siin samas kõrval ja mingi siin on kiik ja mingi ei ära puuduta, ei tohi. Aga no nüüd siis tehti lõpuks ikkagi valmis. Oled sa käinud
1: palju?
0: Ma soovitan käia. See on täitsa hästi välja tulnud neil. Täitsa toreneb välja. Kui need põõsed asjad veel natuke parastad kasvavad, siis ma arvan, et on ikka väga ilus.
2: Järgmine aastat on täitsa.
1: Ma ei ole käinud, aga ma...
0: Oi, seal kohe olid, noh, ilused ilmad olid ka, kohe olid, onklid olid sirakil, pudelid kõrval, väga hea.
2: Mõni oli põhjusedega ka.
1: Seoses onklitega sirakil, mul tuleb kohe meelde, kui ma tulin seal, mis Rimi juures, see Telliskivi peatus on, seal tulin trammile ja ma vaatasin eemalt, et ma vaatasin, et kas tramm tuleb, et kas ma pean noh kuidagi kiirema sammuga või lõndsin edasi ja vaatasin. Vaata, muidu on kevade kuulutajad, et need, kes sinna trammiteedel ennast läebakile viskavad ja otsustavad seal magama jääda. Suvi endiselt kestab, sest üks täpselt oli seal just, upitati teda eemale ja tramm sõitis edasi ja tõi mind siia tööle. Jah. Ma just mõtlesin, alati kui ma, miks on nii, et alati kui ma näen trammiteel magavad joodikud, tuleb mulle Madis meelde.
0: Mina ei ole trammi teel maganud.
1: Ei ole, aga sa rääkisid mulle esimest korda ja ma kuulasin näpsuus, et päriselt sellised asjad mingi kopli, alati vaata kopli trammi juures. Üle ühe korra.
0: Vaata, kui... neil on kaasas need kangid, kus on nagu, kui see rööbas ise nagu õigesti muuda ennast, siis neil on see kang, millega nad saad nagu käsitsi manuaalselt teha seda. Äkki on sinna kopli liinidele... No, mis on number 1, 2 ja 5. Äkki on sinna vajaga siis sellest onklikangi.
1: Ma mõtlesin, et sa just sellega juttu lõpetadki, et see käib kumbes siia krae vahele ja siis sellega tõmbad eest ära.
0: Või kuidagi nagu plõksti ja siis ta teeb nagu piu. Ma ei tea, kes see vastutab.
1: Kes see uus linnapea meil olema saab, et võibolla järgmiseks kevadeks.
0: Jah, ma isegi ei tea, kes see Järvan on praegu vist, jah, kes sellega tegeleb.
1: Vist jah.
0: Nojah.
1: Ja. Ma ei usu, et ta tegeleb nii, et lasse jääb. Ta võibolla paneb mingi liiklusmärgi selle kohta, et oht teel.
0: Nagu see punane kolmnurke siil on keskel. Siis on punane kolmnurk ja kriipsu joku on keskel. Sirakil.
1: Jah.
0: Aga see ei ole naljaasi koplis. Sest et nagu see, mis on see kopp, Kopli, sitsi ja sõlerist, seal kus see maksima on ja see mingi madala peatus, see on ikka, no see suvi oli, see oli ikka päris õude, mingi see koht seal välja nägi. Seal on mingi see Kopli park on ju, seal on mingi see kõige kaupluse poolsem nurk, seal on kivimüüri asja, seal nad kõik istuvad ja lagastavad ja kõik lihtsalt niimoodi üle kuskile tänavale kildudeks pudelid ja kõik konis ja aisvad täisid magavad seal ja mingid pingid ja seal nad joovad ja magavad bussipeatus, seal nad joovad ja magavad ja kõik
1: õudes
0: täis kusnud ennast. See on ikka sa nagu tead, siin toetused on üle tulnud. Neid on eriti palju.
1: Ei pea kalendrisse vaatama.
0: See on see üks salma seal elamise juures. Nad ei ole nagu selles mõttes agressiivsed või midagi, aga nagu lihtsalt, ma ei tea, minge sügavale pargi sisse või midagi. Bussi peatuses väike, ma ei tea, laps ootab bussi või midagi ja siis on mingi... Täis kusnud. Aga nendega ei saa ju mitte midagi teha ka.
1: No ei saa.
0: Nii on. Kui meeldim, koliga Koplisse. Arvestatavalt 40 000 inimest kolib sinna varsti.
1: Kui sa just rääkima hakkasid, et võtad see puhkama kodulinnas, mul tuli meelda, et ma olen ammu käinud seal, mere ääres, mul ei tule seal koha nimi meelda, vaata, mis on Stromka ja Kopli vahel mere ääres, see mingi tuletorni koht, vaata, kus on ka ranna ääres, see ilus koht.
2: See, seal ma käisin.
1: Tulepaak. Issad, ma googeldan.
0: Tulepaak.
1: Sa jälle ei tea, või?
2: Pelguranna.
1: Ei.
0: Merimetsa.
1: Sa oled ise Merimetsa? Ei. Te rääkige mingid muud
0: asja. Meri välja on teisel pool.
1: Ärge nüüd nii ka.
0: Meri siil.
2: Meri...
1: Nii, üks moment.
2: Seda kohta.
1: Kas te teadsite, et on Eestis olemas kuskil Madise alumine tulepaak?
0: Ei.
2: Aga jälle kui peab ka üle mine olema.
1: Meeruse tulepaak.
2: Esimest korda kuulen.
1: No ma siis googeldan ja näitan teile. See on mega ilus koht.
0: Meeruse tulepaak.
2: Kui kanti ta jääb?
1: Mere äärde.
2: Wow.
1: Kopli kandis on... Aga siin ei ole selliseid värskid iluseid pilte. Seal on nagu see rand on mega ilusaks tehtud. Vaata, kus on need platvormid, vaata, kus sa saad istuda ja jalutada. Okay. Et muidu on selline kivine rand, et Stromka paistab. Vaata, et sa lähed sealt nagu selle Kopli poolsaare poole. Põhjusõnaga, ma tead, hiljem otsin sulle, ma päriselt sinna saab nagu autoga päris nagu nina alla, ei saa, aga nagu kõrval tänavasse saab jätta, aga mul ei tule need, põhjusõnaga, nii. Näed, vaata sellised, see on mingi suvakas pilt, aga mingid sellised platformid ja asjad on tehtud sinna. Vaata, ma ei tea.
0: Kuidas sinna saab?
1: Ma saadan sulle pärast, kuidas saab, ma otsin. Mulle tuleb tänava nimed meelde, kui ma neid näen. Üks aga pestähega. Ja seal on mega ilusaid ja veidraid maju ka, nii et sulle meeldib seal. Nii.
0: nii .
1: jällegi Kiit Palmipuu on lõpetanud .
0: aga mis siis veel suvest teile meelde jäänud on ?
1: See saagiikaldus loomulikult , see igavene külm , vihm ja .
0: Sellega läks tõesti väga halvasti see aasta .
1: Esiteks ma ei saanud midagi istutada , sest jõhkralt külm oli ja sadas kogu aeg mm-hmm. . Mingid tomatid mul , ma sain kasvuhoonesse viia alles mingi juunis , sest et reaalselt öökülmad olid enne . Ja noh , siiamaani vohavad nagu hullud , aga tomateid nagu naljalt ei tule , et mingi 10 tomatit oleme saanud umbes , mis on valmis saanud , et tšillidega samamoodi , et mul on suur tšillipott , kus on ka tšillisid küljes , kõik jumala sellised kuradi kapsarohelised on ja siis marjuse aasta ei olnud , õuntega on jama , siis
2: kõigega on jama , kõigega
0: ja kõigil . tükk asi ei kasvanud hästi . kurulauk kasvas hästi , aga see kasvab alati hästi .
1: See kasvab alati hästi , ma ei tea , mis asi peab üle käima , et see nagu maha võtta . Siis mädarõigas kasvab mul õudselt hästi , et ta jäi peenrast välja rohimata , nüüd on rinnuni mulle . siis suvikõrvits vohab , ma arvasin , et külm võttis selle ära , aga siis järsku mingi juulikuus võttis jalad selga ja kukkus nagu vohama , et nüüd mul tuleb mingi 20 seda kõrvitsat päevas , et ma ei tea . Et kui mu vaene pere teaks , kui palju nad suvikõrvitsat on ära söönud selle suve lõpuga , siis nad solvuksid sest neid nagu kolmest kaks väidavad , et nad suvikõrvitsat ei söö kilode kaupa sööd on nii ,
2: et säkat
1: ja kui nad seda lõpuks kuulavad , on see hooaeg juba läbi ja ei ole vaja enam karta
2: lõpp ja kõik
1: jah ega nagu muud ülega , et aga seenel olen käinud , seeni on , kukeseene uputus oli korralik , ma leidsin kodu lähedalt uue sellise metsa , kus käia , imeilusad metsad , õnneks on ka selline koht , et siin on väga-väga raske ligi pääseda , metsad ise on imeilusad , aga see tee , mis sinna läheb , et noh , ei ole päris selline sirge külavahetee ja sealt tuleb sellisest poolkraavist läbi sõita , et noh , ütleme niimoodi , et kui sa ei oska , kui sa ei teaks , et sinna saab siin või et sa ei lähe sinna midagi ekstra otsima , sa ei tuleks selle peale , et sa arvad , et sa jõuad kellegi noh , koju või kuidagi niimoodi . Imeilusad metsad , ma olen saanud sealt kukeseeni kasvasid tee peal , neid oli nagu nii jõhkralt palju , sellised pisikesed mupsud . Nüüd ma olen saanud sealt , no marju oli seal rõvedalt palju , neid ma ei viitsinud muidugi korjata ja siis läks see hooaeg mööda . Siis kuus eriisikaid korjasin sealt mingi kord , siis neid musti torbikseeni leidsin väikse välu . Mis ma eelmine kord seal korjasin , sain ka kukeseeni , mu lemps korjas mingisuguseid pisikesi selliseid krõmpse pöidlast pisemaid pilvikuid , nüüd mul Erki käis mingi paar päeva tagasi ja oli , aga kuule , ma ei viitsinud siin korraks , et õhtul peale tööd sõitis läbi , on ju . kuule , et need lemmikseemed , need kitsevamplid , et ma korjasin pool kotti , et ma ei hakanud autost kaugemale minema , et mul oli telefonikõne pooleli , et aga korjasin
2: ukse pealt haarab
1: nii nädalavahetus on , lähen . Siis see nädalavahetus ma käisin ka seenel , ma käisin Kehra lähedal ühes metsas , mis oli nagu , et kus ma mäletan , et ma eelmised aastad olen üks väike metsatukkus , ma olen iga aasta mingisuguse noh , mingit puravike saanud , on ju . Ja et lähme siis korjame selle mingi piruka jagu puravike , loomulikult mitte üks seen , noh , mitte mingisugust sorti , mitte ühtegi seent ei ole . Siis sõitsime natuke edasi , et noh , mina ei tea , et ühes tukas , aastad pole vennad , on ju , et ühes tukas on , teises ei ole . Läksime natuke edasi , hästi palju oli maha võetud metsi ja siis ma leidsin , et ma saingi mingisuguse pool korvi , tead , kuuseriisikaid ja neid kollaseid , neid võiseeni , on ju , et ma sain seenesalatit teha ja pirukat , on ju . Ja siis hakkasime kodu poole sõitma ja üks metsatukk veel ja siis , noh , ma teile rääkisin seda , aga see oli väga selline meeleolukas , et üks metsatukk oli veel , ma ütlesin , Erkli , kuule , jääme korra seisma , et ma ühe korra käin veel nagu ära , on ju , et nagu seeni juba on , aga ikkagi , et noh , tead , kuidagi see korilase veri , vaata , et see ei lase nagu rahulikult koju minna . ja Erkli ütles , et okei , käi siis kähku ära , et ta ei hakka autost väljagi tulema , et just hakkas nagu sadama ka , vaata , veits , on ju , et ta ei hakka siis tulema , siis tead , käin ära . ja kõnnin metsas ringi , seeni ei ole ja saad aru , et teisel pool sarapuu võsa , seda kuradi põõsast , ilge ragin hakkas läbi . Mul oli nagu , ma ütlesin , Erki , palun ole sina . Jumala vaikus , ragi läheb veel suuremaks ja kaugemale , ma ütlesin , et okei , ilmselgelt see ei ole Erki . Leekisin metsast välja . Erki lasi ehmatuses signaali , kusjuures ma lihtsalt lendasin sealt nagu mingi sprinter välja , üle kraavi , ta ütles , et raisk niimoodi üle kraavi , et enne ma just ütlesin talle , et kuule , et et viitsid aja auto natuke edasi, et ma ei taha siit kraavist nagu üle minna, et mul kuidagi ei meeldi hüpata, sest ma leekisin nagu mingi Jaak Uudmäe panin, et nagu mingi olümpiasprindi tempos, see need käes nagu raudse saades, mitte midagi maha ei kukkun. Siis ma hüppasin autosse, ma sõn Erkil, lähme koju.
2: Tänas
1: ei
2: sõitab.
1: Ma isegi ei tea, kes seal tegelikult oli. Mul oli mingi kits, aga mis, kurat, kui mingi metsiga.
0: Metsiga, siis oleks juba olema pekkis.
1: Siis ma nagu küll nagu ei taha eriti, sest ma olen seal samas teisel pool teinud metsiga näinud mingi mõni aasta tagasi. Et, et aga siis ma läksin koju neid seeni puhastama.
0: Äkki jälle oli see puuma.
1: Puuma,
2: jah. Oh jah, see siis salapärane puuma.
1: Ma ei tea, need olid nii suured raginad puumale, vaata pehmed käpad, ma ei tea, et oleks võib-olla kuidagi mängu tegi. Aga see oli jah, et just nagu nii lähedal ka mulle, et reaalselt, et ma kuulen, et see on minust paari meetri kauks, no mitte kuskil eemal metsas midagi, yeah. Tead, kostub raisk nagu Terki sina.
0: Oh, no, sellised olid meie suveseiklused.
1: Kuule, aga Raiga aia, ma rääksin ära, kuidas mul aias kõik ei lokka peale umbrohu. Kuidas sinul?
0: Kehvasti.
1: Et on ikka selline ikaldus aasta?
0: Kurki on vähe.
2: Mu olemas paar kolm ainult.
0: No, eelmine aasta oli kaks kurgitaime, kaks dirigenti ja no ei jaksa enam ära süüa. Mina söön, elukaaslan sööb, koer sööb, kõik sööb. Nagu lihtsalt uhad neid purki, aga see aasta on nagu lihtsalt nii vähe tulnud, et nagu sööd lihtsalt kõik niisama ära.
1: Mul praegu tuli meelda, et
0: eelmine
1: aasta sellel ajal mul oli mingi nädalaega puhkus.
0: Ja keegi lõhkus ühe taime mul ka ära. Mul oli kolm kurki ja siis keegi otsustas, et ta hävitab ühe ära.
1: See kummipuumurid ja see on mingi...
0: see tuli Tartust järgi.
2: Ja laieneb.
1: Et aga eelmine aasta sellel ajal mul Facebook saatis mingi selle... Tead see foto, see nagu saadab mingid memory asju vaata, et mis juhtus umbes aasta või viis tagasi. Et paar päeva tagasi ma sain selle, et kuidas ma eelmine aasta olin mingisuguseid enda, ma korjasin viimaseid tomatid, ma tegin mingid tomatikastet nendest purki, et siia ma praegu mootan, et esimesed küpsem hakkaksid, et noh, ilmselgelt seda päeva vist ei jõua, aga nagu, et jah.
0: Jah, tomatid ka siuke, midagi nagu tuleb, midagi saab isegi valmis, aga nagu ka ikkagi vähe. Kõige vähe chili, no ma sain esimesed kaks suurt munast kauna, aga no seal on ju, noh, seal on mingi kilo jagu veel, on ju, mis on rohelised, et no kui loodame, et midagi ikka juhtub nendega. Ja õues oli ka täielik ikaldus tilli, kus jõudis ma kuulsin seda veel kellegilt, et ka, et nagu tilliga see aasta mingi jama, et nagu
1: see
0: lihtsalt
1: võisi,
0: ei kasva.
1: See võisin mina olla. Ja. Sest mul kasvas till niimoodi, et ma külbasin välja, nagu, no tarkas nagu ilusti on ja siis oli nagu lihtsalt see, et kasvatas neid lehekesi, vaata mida sa tegelikult salatisse nagu paned, neid nagu ei tulnud, tuli lihtsalt nagu see pikk vars, mille sa sinna kurgi sisse paned on ja siis õie tutt nagu otsa ja siis need läksid üle nii tuve pruuniks üle ju nagu, et nagu kogu ma sain reaalselt terve selle poole kasti pealt, kuhu ma seda tilli külbasin mingid 2-3 seda triipu vagu, et noh, vagu kõlab nagu mingi põllu peal, aga noh, ühesõnaga kõik see til, mis ma külvasin, ma sain sealt mingi kuus seda, mingi kuue purgi jaoks neid õisikuid vaata, et nagu kurgi purki pista, et kogu mu tilli saak nagu, võt.
0: Ja see oli jah kehva. Ja see, vaata, noh, külvan alati sinna kõrvale, kui ta on enam vähem valmis, on ju ka ükski asja ei tulnud. Ainult esimene külv tuli ülesse, ükski teine ei tulnud. Ja siis...
1: Ploomidega mul jama.
0: Ja teised külvid, ükski teine külv ei tulnud üles. Mis on jama. Petterseli maa üks kord tuli, teine kord enam.
1: Mul ei tulnud redisedki teist korda.
0: Redis? See tuli. Aga see oli nii läbi kustitanud, et kolmadik kõlbas süüa. Aga noh, ilus oli vaadata.
1: No tõesti. Jaa, võtta oma peenrasi.
0: Et kef aasta, aga tead, me ei ole ainukesed.
1: Ma ei tea, et ei ole.
0: Et kõik kasvatajad on
1: edas. Ma ütlengi, et see natuke nagu selles mõttes lohutab mind, mitte et ma tahaks, et teistel nagu halvasti läheb, et aga noh, et see ei ole nagu minu süüvat, et see ei ole nüüd, et mina olen kuidagi laisk olnud või midagi valesti teinud, et lihtsalt aasta see kord oligi selline.
0: Oli õnnetu suvi ilma poolest. Ei vedanud väga. Siiski ma käisin paar korda ujumas.
1: Ma käisin ühe korra ja ainult sellepärast, et Erki ütles, et ma ei usu, et sa tuled ja siis ma pean nüüd näitama, et ma ikkagi tulen. Rohkem ei ole käinud.
2: Ja meil olnud ebapopulaarne vastus. Ma ei käinud kordagi, sest ma ei osku jõuda. Aitäh kuulemast.
1: Ja järgmine nädal jälle ja tõmbame see kord need otsad kokku.
0: Ja.
2: On
0: jah. Et... vot siuke suvi meil siis oli. Üsna...
1: Vaata, aga reisimas käis keegi või?
0: Mis on ju...
1: Tartus.
0: Tartus, Pärnus.
2: Avast ja kodumin.
0: Sina käisid kui Leedus asjadest, nendest ma räägin hiljem.
1: Jah. Ma ei tule ühtegi teist kohta, kus ma käis. Varsavis ja Leedus.
0: No näed, aga nendest ma räägin hiljem.
1: Olgu.
0: Vat, selline suvi meil siis oli. Aitäh, et te kuulasite. Järgmised osad me räägime rohkem teemast. Et ärge murendsege, iga osa ei ole selline puder ja kapsad.
1: See oli väga teemas. See oli nagu see algklasside kirjand minu suvi. See oli täpselt teemas see kirjutatud,
0: minu,
1: Madis.
0: Minu suvi.
2: Aga kus me kohustusliku kirjandust lugesime?
1: See suvi või?
2: Jah.
0: See suvi kohustusliku kirjandus. Ma ei tea, kui mingi kroonika koduleri siin alla läheb.
1: Ei, ma vastan viisakalt, ma ei lugenud kohustuslikku kirjandust, ma töötan seal.
0: kui teile meeldis, saab kuulata meie eelmised osasid. Neid on...
1: Mitu hooaega.
0: Neid on mitu hooaega, neid on päris palju. Et neid saab kuulata sealt Spotifyst ja no, kõik need kohad. Mm-hmm. Apple.
1: Apple Podcast.
0: Ja, Postimees Player. Ja Things. Ja siis kirjutage, saadke pilte, kuidas teie suvi möödus, mm-hmm. mis te kasvatate, mis pekki läks, mis ei tulnud,
1: mis ei kasvanud.
2: Ja need paar asja, mis kasvasid.
0: Ja need paar asja tõesti,
1: mis kasvasid. Võib isegi pilte saata, sest ma kardan, et kellelgi pole seda saak nii suur, et me ei jõuaks neid ära lapata.
0: Et noh, me üritame selle kolme pildiga hakkama saada.
1: Ja mis on veel tuli, ma oleks tegelikult võinud viisakuses seda saate alguses juba öelda, aga õudselt tore oli, et ma sain suve jooksul nii palju kirju, et millal teil see hooaeg nagu uuesti peale hakkab. Ma isegi teadnud, et meil nii palju kuulajaid on. Okei, tegelikult teadsin, aga et see on alati nagu mega nunnu, kui mulle kirjutab keegi võõras inimene ja ma räägin taga selle jutu ära. Mõeldes, et mul tegelikult pole õrna inimugi, kes see inimene on. Üks inimene tundis mind Saarema opripäevadele ära näiteks. Aga et ma ei tea...
0: Hääle järgi.
1: Ei, no võibolla mu pilt on ka kuskil ilmunud. See Heroodes ei joonistatud suurte juustega. Aga et... Jah, teadis mind seal vetsu juures oodata. Aga et üli tore on, et ma räägin vahel kellegagi mingi pika jutu ära ja siis ta ütleb lõpu, et tehke oma uus hooaeg ka juba nagu noh, käima või midagi sellist, et see on alati väga nunnu. Et aitäh teile. Ja siin see on.
0: Ja siin see on rahva tungival nõudmisel ja järgmine osa on järgmine nädal. Olge valmis. Jep. Kuuleks seda ka. Ja tšutšu prei.
2: Vahepeal unustage. Oma tuba.
1: Oma luba.
0: Head aega.
1: Head aega.

0: Helista telefonil 1720.
1: Postimehe fond ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kutsuvad kuulajaid sarja Klaverikunst kontserdile, mis toimub 23. septembril kell 19 Akadeemia suures saalis. Pianist Sven Sander Šestakovi esituses kõlavad Scarlatti, Kuperääni, Chopini ja Listi kaunid klaveriteosed. Vaata lähemalt eamt.ee.
2: Kanal 2 esitleb.
3: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
4: Ja tere hommikust!
2: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.

0: karglas parandab.
1: Kas arvate, et kõik töökojad kasutavad kalibreerimise tehnoloogiat, kui vahetatakse esiklaasi? Ei, kuid karglasis me seda loomulikult teeme. Kui me ei oleks kaamerat uuesti kalibreerinud, siis sõiduraja hoidmise süsteem ei töötaks korralikult. Karglasis me lihtsalt ei vaheta esiklaasi. Me taastame ka sinu turvatunde.
0: Karglas paigaldab, karglas parandab.
2: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
3: Ilm on vahelduva pilvisusega, kohati sajab hoovihma. Õhtupoole pilvisus hõreneb ja sajuhood lakkavad. Puhub loode läänetuul ja enne lõunal ka põhjatuul 5-11 puhanguti 14, rannikul kuni 16 meetrit sekundis. Soojakraadid jäävad 14-17 vahele. Praegu on Tallinnas Pärnus 13 ja Tartus 12 graadi.

0: Niin.
1: Sul polnud aimugi ja mis siis? Nah, keda poleks ootanud? Kõik on siin. Atmosfäär hubane, mu pilve piir. Mu päikse kiirab, et see tee vitamiin tänu looja.
2: Siis meil on kama kaks, kui meil vihma kalle langeb.

Duo Party. Vana hea ööklubi uksed on taas valla. Nüüd kestab nädalavahetus 24-7. Duo Party mängib sulle tantsumuusika tõelist kullafondi 90-test ja nullindatest. Pidu juba käib. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadio.

0: Carglass parandab.
1: Tühine klaasitäke võib praoks muutuda. See halvendab nähtavust ning teeb pimedas ja vihmas sõidu ohtlikuks. Broneeri parandus Carglassis. Parandame täkke või vahetame klaasi. Taasäälestame juhiabid ja soovi korral paigaldame parimad bossi kojamehed. Kasko olemasolul aitab kulud kanda sinu kindlustus. Nii et kui täke või mõra, broneeri aeg carglass.ee.
0: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
2: Sel nädalavahetusel saad lugeda Elu 24-st suurt lugu Mette Maritist, Norra uuest skandaalsest kuningannast. Ja samuti oleme kohal Station Narvas ja toome koju kätte kogu sealse melu. Nii on, nagu elu käib, Elu 24.

0: Ilmunud on Postimees nädala uus number. Maarika Vaarik räägib riskist, vabadusest ja kodust. Uurime, mis toimub Eesti kaitserahaga ning kuidas on rahvaspordivõistlused kasvanud üle Eesti piiride. Veel leiate lehest vabadusvõitleja Heiki Ahoneni ja Ukraina droonivägede juhi Madjari intervjuu. Lisaks anname soovitusi, kuidas hapendada juurikaid ning käime ühes Eesti spaas, mille loomiseks kulus 13 miljonit eurot Euroopa raha. Postimees nädal. Rohkem kui ühte reklaami mahub.
1: Postimehe fond ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kutsuvad kuulajaid sarja Klaverikunst kontserdile, mis toimub 23. septembril kell 19 Akadeemia suures saalis. Pianist Sven-Sander Šestakovi esituses kõlavad Scarlatti, Kuperääni, Chopini ja Listi kaunid klaveriteosed. Vaata lähemalt eamt.ee.
2: Ilm on täna vahelduva pilvisusega, kohati sajab hoovihma ja õhtupoole pilvisus õreneb ning sajuhood lakkavad. Puub loode lääne tuul 5-11, puhanguti 14 ja rannikul kuni 16 meetrit sekundis. Soojakraadid jäävad 14-17 vahele. Praegu on nii Tallinnas, Tartus kui ka Pärnus 13 graadi sooja.

meil on hea meel esitada Eesti esimest naljaraadiot. Duo Hitmiks segab kokku suured hitid erinevatest aegadest ja sinna hulka lühinalju ja tõelist huumoriklassikat Crazy Raadio ning libauudisteni välja. Duo Hitmiks. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.

0: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
1: Kanal 2 esitleb.
2: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
3: Ja tere hommikust!
1: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.

0: karglas parandab.
1: Tühine klaasitäke võib praoks muutuda. See halvendab nähtavust ning teeb pimedas ja vihmas sõidu ohtlikuks. Broneeri parandus karglasis. Parandame täkke või vahetame klaasi. Taasäälestame juhiabid ja soovikorral paigaldame parimad bossikojamehed. Kasko olemasolul aitab kulud kanda sinu kindlustus. Nii et kui täke või mõra, broneeri aeg karglas.ee.
0: Karglas paigaldab, karglas parandab.
2: Kanal 2 esitleb.
3: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
4: Ja tere hommikust.
2: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.
5: Ilm on vahelduma pilvisusega, kohati sajab hoovihma, õhtupoole pilvisus hõreneb ja sajuhood lakkavad. Puhub loode lääne tuul 5-11 puhanguti 14, rannikul kuni 16 meetrit sekundis ja soojal 14-17 kraadi. Praegu on Tallinnas Tartus 13, Pärnus 14 kraadi.

0: lisaks midagi hingele nüüd ja kohe.
1: When your legs don't work like they used to before.
0: Suured laulud ja veel suuremad tunded leiad raadiost Duo Soft Mix. Imeilus valik rahulikest lugudest. Naudi sooja kulgemist, olgu tegelik aeg su ümber nii pöörane kui tahes. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.

0: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
1: Sel nädalavahetusel saad lugeda Elu 24-st suurt lugu Mette Maritist, Norra uuest skandaalsest kuningannast. Ja samuti oleme kohal Station Narvas ja toome koju kätte kogu sealse melu. Nii on, nagu elu käib, Elu 24.

0: Helista telefonil 1720.
1: Rohkem Postimeest. Rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt. Uuri lisa postimees.ee/app.
2: Postimehe fond ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kutsuvad kuulajaid sarja Klaverikunst kontserdile, mis toimub 23. septembril kell 19 Akadeemia suures saalis. Pianist Sven-Sander Šestakovi esituses kõlavad Scarlatti, Kuperääni, Chopini ja Listi kaunid klaveriteosed. Vaata lähemalt eamt.ee.
3: Täna on vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma, õhtupoole pilvisus hõreneb ja sajuhood lakkavad. Puhub loode lääne tuul 5-11 puhanguti 14 ja rannikul kuni 16 meetrit sekundis, sooja 14-17 kraadi. Tallinnas Tartus on praegu 14, Pärnus 15 kraadi.

have we got

Duo Party. Vanahea ööklubi uksed on taas valla. Nüüd kestab nädalavahetus 24-7. Duo Party mängib sulle tantsumuusika tõelist kullafondi 90-test ja nullindatest. Pidu juba käib. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadio

0: ilmunud on Postimees nädala uus number . Maarika Vaarik räägib riskist, vabadusest ja kodust . Uurime, mis toimub Eesti kaitserahaga ning kuidas on rahvaspordivõistlused kasvanud üle Eesti piiride . Veel leiate lehest vabadusvõitleja Heiki Ahoneni ja Ukraina droonivägede juhi Madjari intervjuu . Lisaks anname soovitusi, kuidas hapendada juurikaid ning käime ühes Eesti spaas, mille loomiseks kulus 13 miljonit eurot Euroopa raha. Postimees nädal. Rohkem kui ühte reklaami mahub.
1: Kanal 2 esitleb.
2: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
3: Ja tere hommikust!
1: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.

0: Carglass parandab.
1: Kas arvate, et kõik töökojad kasutavad kalibreerimise tehnoloogiat, kui vahetatakse esiklaasi? Ei, kuid Carglassis me seda loomulikult teeme. Kui me ei oleks kaamerat uuesti kalibreerinud, siis sõiduraja hoidmise süsteem ei töötaks korralikult. Carglassis me lihtsalt ei vaheta esiklaasi. Me taastame ka sinu turvatunde.
0: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
2: Ilmunud on Postimees nädala uus number. Maarika Vaarik räägib riskist, vabadusest ja kodust. Uurime, mis toimub Eesti kaitserahaga ning kuidas on rahvaspordivõistlused kasvanud üle Eesti piiride. Veel leiate lehest vabadusvõitleja Heiki Ahoneni ja Ukraina droonivägede juhi Madjari intervjuu. Lisaks anname soovitusi, kuidas hapendada juurikaid ning käime ühes Eesti spaas, mille loomiseks kulus 13 miljonit eurot Euroopa raha. Postimees nädal. Rohkem kui ühte reklaami mahub.
3: Homme on vähese vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Puhub valdavalt läänekaare tuul 3-9, Viruma rannikul loode tuul puhanguti 13 meetrit sekundis. Öösel on sooja 3-13 ja päeval 14-19 kraadi. Praegu on Pärnus 16, Tartus 15, Tallinnas 14 kraadi.

meil on hea meel esitada Eesti esimest naljaraadiot. Duo Hitmix segab kokku suured hitid erinevatest aegadest ja sinna hulka lühinalju ja tõelist huumoriklassikat Crazy Raadio ning libauudisteni välja. Duo Hitmix. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.

0: CarGlass parandab.
1: Autoklaas katki. Aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kasko kindlustuse olemasolul lahendame kahju juhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra ning taas seadistame sinu auto sõiduabisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma CarGlass esinduse.
0: CarGlass paigaldab, CarGlass parandab.
2: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba. Uuri lisa postimees.ee/app.

0: Sel nädalavahetusel saad lugeda Elu 24-st suurt lugu Mette Maritist, Norra uuest skandaalsest kuningannast. Ja samuti oleme kohal Station Narvas ja toome koju kätte kogu sealse melu. Nii on, nagu elu käib, Elu 24.
1: Homme tuleb vähese ja vahelduma pilvisusega ilm, kohati sajab ka hoovihma. Puhu valdavalt läänekaare tuul 3-9, Viruma rannikul loode tuul kuni 13 meetrit sekundis. Öösel on sooja 3-13, päeval aga 14-19 kraadi. Praegu on Tartus, Pärnus 16 ja Tallinnas 15 kraadi.

0: Jäljed gloobusel.
1: Tervisena raadiokuulajad, suvi hakkab vaikselt läbi saama, september on alanud ja on aeg taas hakata rääkima jälgede tegemisest gloobuse erinevatesse kohtadesse ja jäljed gloobusel saatejuhtidena nagu ikka, ka pärast suvepuhkust on mikrofonide taga Andres Karu ja Väino Laisaar.
2: Suur tere ka minu poolt ja kuna tegemist on ikkagi sellise piduliku saatega, ehk siis hooaja alguse saade, nagu ta meil sellel aastal on välja kujunenud, siis ei ole me täna siin stuudios neid jälgi tegemas teps mitte üksi.
1: No ei ole, ei ole.
2: Või kaksi.
1: Jah, me oleme kolmi koguni, võib ära öelda. Ja me kutsusime külalise sellepärast, et ta loob igatpidi nagu siia stuudiosse tasakaalu. Ta loob tasakaalu kõigepealt sellega, et tegemist on naisterahvaga. Ta loob tasakaalu sellega, et erinevalt meist väntsiga on tegemist vähemalt nüüd mulle jääb suhteliselt julge inimesega. Ja siis kindlasti tänu temale on kasvanud keskmine musikaalsus siin stuudios.
2: Ja siis hetkel. Erinevalt meist, ma küll Karu sind ei tea, võibolla sa oled vana metsasarve virtuoos, aga mina ei oska pilli mängida.
1: Ma lihtsalt, kus juures sa ei pand palju mööda, ma olen klarnetiga laste muusikakooli lõpetanud, jah, see on kunagi on juhtunud, aga see selleks. Igades, me saame öelda suure tere omalt poolt, näe, kasutame meid juba sinu väljendeid on ju, saame öelda suure tere Johanna Marie Kork, tere tulema stuudiosse.
3: Tere, suur rõõm siin olla.
1: Tutvustame sind siis läbi sellega natukene rahval, et paljud teavad sind ka sinu esineja nime all, viiulda Johanna.
3: No ma loodan, et mõni teab äkki, jah.
1: No pigem ikkagi paljud teavad, tõenäoliselt päris paljud inimesed on sind näinud kas teleekraanil või mõnel, ma ei tea, firma peol, kus iganes, et kus sa oled esinenud, et nad võibolla lihtsalt kohe ei pane lihtsalt nime kokku sellega, mida nad näinud on.
3: Ja see võib olla,
1: Kas sulle, kas viiul on ainuke instrument, mida sa mängid?
3: No ma ütleks üle, et ainuke, mida ma nagu ikkagi oskan mängida, et jah, loomulikult üldklaver käib alati pilliõpingute juurde ja seda on ka siuke tubli 12 aastat, ma arvan, nagu õpitud ja harjutatud, aga mitte piisavalt tõsiselt, et ma arvaks jah, et piirduks viiuliga.
1: Aga kus juures, see ongi parem, no minul jäigi on ju, ma olen see klassikaline juhtum, kes vanemad panid on ju laste muusikakooli on ju, kuidagi sattus see olema klarnet, mis mulle anti, nii kui kool läbi sai ja kooli pill käest ära võeti, seal minu nii-öelda potentsiaalne muusikukarjäär on ju lõppes. Mitte, et ma oleks sellest tol hetkel ka kuidagi unistanud on ju. Sinul läks kuidagi tõenäoliselt teistmoodi, aga algus oli sama, et alustasid laste muusikakoolist ikka.
3: Tegelikult ma läksin kohe muusikakeskooli praegune Muba siis ja sai seal juba nagu eelkoolis käidud üks aasta ja siis 12 aastat sinna muusikakeskooli otsa, et noh, jah, muusikakool, muusikakeskool, väike vahe on küll, et ma sellises üldhariduskoolis siis ei olegi käinud, et muusikakeskool siis hõlmas kõike seda koos ja koht, kus siis nagu muusikuid kasvatati hoolega.
2: Mulle tuli praegu meelde üks hea nali, mu sõber Herbert Murd tsiteerib alati kedagi ja ütleb sellise tore lause, et mul on kodus kaks gitarri, aga ma ei oska kumbagi mängida. Nii et mul on umbes samasugune lugu, mul on väga palju muusikainstrumenti kodus, aga mitte midagi ma nendega mängida ei oska. Ja igaks juhuks tutvustuse egiidi all ütlen veel selle ära, et kui saate saate kuulajale, ei kangastu kohe silma, et Johanna Marie Kork, milline võiks olla, siis teil kindlasti kangastub silme, et mõni uudislugu sellest, kuidas ta on oma Black Aurora nimelise kleidi sees, mis on siis sellisest optilisest viibrist must sätendav kleid, mis vahetab värve ja on väga efektne. Nii et head kuulajad, see naine seal kleidi seest on meil täna stuudios.
1: Ja kui sõrst, et tahaks selle otaga õpingutarja, et kui käime selle korra õpingutarja veel ära ja siis edasi, mis sai?
3: Edasi sai see, et tegelikult mul oli korraks isegi natukene üle küllus muusikast, sest olge maus, et no see muusikaline tamp, mis igapäevaselt toimus, see oli ikkagi suur. Ja kui ma gümnaasiumi lõpetasin, siis noh, olgem ausad, ma olen selline tubli õpilane olnud alati, selline pigem viieline, õpetasin hõbemedaliga.
1: Ilma iroonata, et olidki tubli ise.
3: Jah, ma olen jah, alati selline viisakas olnud, et isegi kui ma gümnaasiumi ajal palju oli kunagi selline kollektiiv nagu Violina, ma usun mõni võibolla mäletab, 3 viiuldajat. Ja meil oli päris palju reisimist tegelikult. Ma olin siis vist 10. klassis, kui see kollektiiv kokku pandi. Ja me hakkasime kohe ikka päris palju Euroopa piires reisima, igasugu rannapeod ja asjad, Hispaaniad, Itaaliad, noh, palju kohti. Ja puudumisi sai sellega seoses ka muidugi päris palju koolist olema, aga kuna mul olid nagu alati asjad korras, tegin oma kontrolltööd pärast järele, siis kellelegi see selles mõttes jalgu ei jäänud. Aga ja seoses edasi õppingutega siis oligi ma peale gümnaasiumi lõppu tegelikult korraks mõtlesin, et kas ma ikka üldse tahan minna muusikakadeemiasse edasi või et äkki oppis ikkagi midagi muud, sest noh, võõrkeeled on näiteks mulle ka alati sellised nagu südamelähedased olnud või hästi välja tulnud, lihtsalt külge hakanud. Ja siis nii ma läksingi, andsin paperit ka Tallinna ülikooli ja sain sinna siis sellisele erialale nagu saksa keel ja kultuur. Ja kuna ma siiski ei tahtnud muusikast nagu päris loobuda, siis oli selline variant, et ma käisin korraga 2 ülikoolis siis 1,5 aastat, ehk siis muusikakadeemias õppisin viiulit ja samal ajal siis ka Tallinna ülikoolis saksa keelt ja kultuuri.
1: Ühel hetkel tõenäoliselt tuli siis ühel pool sein vastu või?
3: Jah.
1: Või tuli sinu sees pigem see sein vastu või ma ei tea, kuidas?
3: Eks muidugi see ajaplaneerimine oli muidugi karm, kuigi jah, sel ajal ei olnud ju veel pere või midagi, et oligi sõike täis õppingutel tuurid, aga jah, kuidagi tekkis ikkagi see taipamine, et ei, muusika on ikkagi minu jaoks ja no see saksa keeles süvitsi õppimine oli ka natukene võibolla liiga selline teaduslik, liiga kuiv minu jaoks, et jäi see sinna paika siis pärast 1,5 aastat ja ikkagi jätkasin muusikakadeemias, kus ma siis tegin bakalauruse ära ja peale seda läksin üldse Itaaliasse aastaks ajaks magistrisse õppima Erasmuse vahetusel siis. Mm-hmm. Ja lõpuks lõpetasin ikkagi Eestis magistriga ära, et 6 aastat siis veel nagu ülikooli õppinguid otsa viiuli erialal.
2: No täna on sinu nime alla kirja pandud, et oled vabakutseline viiuldaja Rahvusooper Estonia sümfooniorkestris, Eesti riiklikus sümfooniorkestris, Tallinna kammerorkestris ja siis veel ports välismaiseid nimetusi on sinna alla välja toodud. Kas see, kes ühe korra nii-öelda varases nooruses hakkab mingit muusikariista õppima ja õpib seda võibolla sellises klassikalises muusika formaadis, jääbki südamelt klassikamuusika taustama, et noh, ma ei leidnud sinu nimekirjast peale selle Violina sellist nagu popmuusika ansambleid, et nagu Code One'is sa ei ole mänginud, on ju Mono Fansis pole olnud. No, et kas seal ongi lihtsalt see, et kui tuleb kutse, et ole hea, tule meile siia näiteks Mono Fansi, siis sa ütled, et ei saa, et mul ikkagi on see selline klassikaline muusika südames.
3: Ma igaks juhuks lihtsalt täpsustan, et kõik need toredad orkestrid, mis sa nimetsid, et ma olen seal kunagi töötanud või kaasa löönud, et tegelikult praeguse seisuga olen ma ERSO nimekirjas küll kuigi hetkel juba mitmed aastat lastega siis vanemapuhkusel, aga ja hetkel vabakutselisena küll pigem tegutsenud siis viimased aastad, aga no jaa, klassik on südames loomulikult.
2: Eurovisioonile.

0: nõiarattasse, kes scrollivad, need kindlasti leiavad paljusid selliseid storiesid ja riile, kus professionaalsed muusikud aegajalt satuvad mängima lennujaama või kuskile tänava muusikute sekka. Kas sinu erinevad käimised ja reisid on toonud ka sulle mõne sellise kogemuse?
1: Tead, pean tunnistama, et ma niimoodi otseselt tänaval niisama musitseerinud ei ole vist tõesti elu jooksul. Et ikkagi...
2: Sul pole raha otsa saanud kunagi,
1: Ja raha on väga palju kogu aeg.
2: Seda on tunda.
1: Nali, kes aru ei saanud. Ei, ma tõesti on niimoodi tänaval otseselt musitseerinud ei ole küll, aga nüüd millest me ilmselt varstiga võibolla jõuame rääkida, siis pikem reis, mis siin oli, siis seal sai küll tehtud natukene selliseid küll video eesmärkidel rohkem musitseerimisega päris põnevates kohtades, et näiteks erinevad merevetika põllud ja kuskil rannaääred ja basseiniääred ja sellised natukene eri lisemad kohad, et seal kohalikud said ka natuke nautida seda asja, jah.
2: Mm-hmm. Väga tore. Kus juures ongi võibolla hea ette, me väikese pausi vahele ja räägime siis rõõmsalt juba kaugematest maades ka edasi.

0: Jäljed gloobusel.
1: Oleme tagasi. Johanna-Marie Kork on meil külas. Veidikene teda tutvustanud oleme siin vahepeal. Läks ka muidugi toredaks jutuks, et selgus, et muusika maailma Johanna ei sattunud mitte juhlikult, vaid tegelikult juba nii-öelda eelmised generatsioonid on tampinud tee sisse.
2: Ja mul on jah perekonnas kohe mitmeid muusikuid, et isa on poemängija olnud eluaeg ja samuti siis kaks vanemat õde tegelesid muusikaga siis, kui mina väike olin, nii et see muusika on juba ajasuke rinnapiimaga kaasa tulnud, et...
3: Aga nüüd oled sattunud rohkem reisimise radadele, kas peres on olnud ka sellised aktiivsed reisijaid või kuidas moodi su matkaja või reisija karjäär üldse algas, kas vanemad panid su ühel hetkel Soome laeva peale plikamine vaata, kuidas elu käib.
2: Soome laeval olema kuskil kahe aastasena ära kadunud küll korraks emal. Selline seik oli ka.
3: Kasiinos oli pärast.
2: Ma olin kasiinos ja ema ei leidnud üles. Aga ei tegelikult... Ma arvan, et tõesti esimesed reisid ilmselt olidki võibolla isaga Soome just nimelt, sest tema käis seal orkestritega.

0: ka mängimas ja võttis siis oma kõige väiksema tütrekese kaasa vahel. Et ma arvan, et jah, esimesed külastused olid tõesti Soome, aga laiemasse maailma ma arvan, et ma sattusin kuskil võibolla nii 7-8 klassi, ei tegelikult valetan, ikkagi mõned sellised türgi reisid olid ka juba päris esimestes klassides, et ema ikkagi on ka selline alati olnud, kes on tahtnud reisida ja mind siis ka sinna kaasa võtnud, et ma arvan jah, et see on kuidagi ka niimoodi tänu emale see reisipisik tulnud ja no aina enam muidugi on ta mulle külge jäänud, et nüüd ma olen nakatanud juba kõik sellega oma abikaasa ja oma lapsed ja mulle tõesti väga meeldib reisida.
1: Hästi tihti muusikud siis satuvadki, noh kuna see muusikumaailm, kui sa oled professionaal, ma kujutan ette, et see on ütleme niimoodi, et see tutvusringkond on ka üsna musikaalne, sest kogu aeg nii nina pidi koos oled lihtsalt toredate teiste muusika inimestega, mis tekitab kohe sellise küsimuse, et aga abikaasa Kaspar, kas on ka muusik? Kuna tegev?
0: Kus juures ei, tegev ei ole, aga ta on lõpetanud küll laste muusikakooli Põlvas kunagi ja akordioni õppinud nii, et ta saab siiski aru, miks on vaja harjutada ja kuidas see muusikavärk ikkagi toimib, et tega see iga ühe jaoks nii lihtne mõista ei olegi võibolla, et miks nüüd ikkagi on vaja kogu aeg pilli mängida ja nagu endal vormi hoida, et jah, ega see muusiku ameti ju lihtne ei ole, aga tema on ja pigem hoopis finantssektoris tegev olnud.
2: Aha, mulle jäi praegu kõrva sees rääksid, et Kaspar tuli ja tema ei olnud väga reisija inimene ja siis sa kohe nakatasid teda, et kes põhimõtteliselt tegi ukse lahti, et ära kofreid maha pane, et hakkame kohe nüüd reisima.
0: Kas nüüd päris nii, ta oli siiski käinud juba nii mõnigi hea aasta suviti Ameerikas raamatuid müümas ukselt uksele, et sellist karmi tööd siis teinud, mida tudengid ka siiani tänapäeval teevad, et aga nii väga nagu puhkuse reisidel tõesti ta ise käinud ei olnud ja meie esimene ühine reis siis oligi vist aastal ma arvan 2013 äkki Taisse, et kohe kippusime sinna Aasia poole nagu minema.
1: Kas see on jäänud ka siia maani see, et kuidagi see Aasia on eriti südames?
0: Natuke on tõesti, meile ikka väga meeldib seal, et kuidagi see hinnakvaliteedi suhe on seal muidugi hästi paigas, sa saad seal mõnusalt puhata ilma, et sa peaksid kogu aeg nii vaatama, et mis sul seal rahakotis toimub, selles mõttes, et ikkagi hinnad endiselt on okei, natuke väikeste erinevustega küll olenevalt, mis riigis oled, siis siiski on hinnadel jäänud enam vähem mõnusaks.
1: Täpsustame, et siin kohal ei viitame hindadele Jaapanis ja Singapuris. Igaks juhuks. Aga selline, noh, tegelikult me ringiga jõuame, et sellel kevadel on ju, noh, nüüdke vähem kui pool aastat tagasi võiks öelda nii, olite te tegelikult perega ju 3 kuud olite ära Aasias, jõudsite külastada pikemalt 2 riiki, võiks niimoodi öelda Indoneesiat ja Vietnaami ja lühidalt läbi jõpata ka selles samas Singapurist, mida just mainitud sai. 3 kuud, noh, esimene asi ja teil oli kaasas 2 toredat last, üks neist 2-aastane Naomi, eks ole, ja teine 4-aastane Kiara. See paneb nagu, mul tekib nagu rida küsimusi.
2: Ilma oli liiga lihtne reisida. Kui juba 3 kuuks minna, siis teeme ikka elu võimalikult raskeks.
1: Mis teil Kaspariga viga on?
0: Ei. 3 kuuks ei olnud ükski vanema nõus neid lihtsalt võtma.
1: Hea tugev algus argumenteerimisel. Aga üldse, kus selline planeerimine, kui on see, et me teeme 3-kuulise augu, on ükskõik, mis ajal see on või mis iganes, et me teeme 3-kuulise augu üldse oma töögraafikutesse, et kuidas selline asi üldse toimib?
0: No, eks see vajab pikemat planeerimist, see on tõsi. Ja tegelikult see mõte, et võiks ikkagi natukene pikemalt, ehk siis mõneks või paremal juhul 3 kuuks kuskile sinna Aasia poole seiklema minna, see oli meil juba aastaid peas olnud, mõtteis olnud. Ja kui siis meil väiksem tüdruk Naomi sündis, siis sai ka enam-vähem kohe pandud kalendrisse selline aken kirja, et nii, me ikkagi teeme selle ära ja me teeme selle ära kindlasti enne, kui lapsed kooli lähevad. Praegu oli ka selles suhtes minu jaoks sootsama aeg, et kuna ma hetkel siis olen lapsehoolduspuhkusel veel ERSO-st, siis no orkestritöö kõrvalt ei oleks tõesti mõeldav niimoodi kolmeks kuuks kuskile vabaks võtta ennast.
1: Kollektiivne kunst ikkagi.
0: Just, ja kollektiivne puhkus. et siis sai see kalendrisse pandud juba nii 2 aastat ette ja hakkasime selle ümber siis abikaasa küll esialgu, ta ei uskunud praktiliselt kuni mineku, nii et me ikkagi teemegi selle ära. Aga minul oli täitsa kindel plaan, et ei, et see on mul no selline unistus ja me teeme ja me lähme. Ja lapsed muidugi tulevad kaasa.
2: Tead, ma tulen korra selle juurde tagasi, sa rääksid, et see Aasia pool tõmbab, sest seal on odav. Noh, sama hästi võib Armeeniasse minna. Kas seal Aasia pool, ütleme kogu Aasiat nüüd otsesemalt silmas pidades, oli mingisugune tõmbe number, miks sinna peab minema? Kas selline romantiline ettekujutelme imetabasest palisaarest, sõike eat, pray, love, et mediteerime päevotse, mängime viiulid, käime ujumas onju ja kala tuleb lööb lupsu rannalina kõrval või räägi natuke lahti, mis asi see sinna tõmbab, mis asi see on, mis teid seal kõnetab?
0: No ma arvan, et see on ikkagi see ilus loodus, erinevad võimalused, mis seal on, et me oleme tõesti kogu Aasias käinud üpris palju, võiks öelda. No ja ainult teie reisimiste kõrval ei saa öelda midagi, et keegi kuskil palju käinud on, aga me oleme tõesti viimastel aastatel, no peale seda jubedat korona pausi, mis nagu kõik lukku lõi, siis me oleme ikkagi iga aastal sinna korra jälle läinud kuskile ja kohtades, mis meil rohkem on meeldinud, oleme võib-olla ka mõned korrad käinud, kuigi meil on pigem ikkagi see mõte alati, et tahaks midagi uut näha, kuskile uude kohta minna, et mitte siis käia kogu aeg samas kohas. Ja no tõesti seal Kagu-Aasias kuidagi söök meeldib, kliima meeldib, loodus meeldib ja minu mõttes seal on nii palju avastamist, et seal on kuidagi mõnus olla.
2: Võrtsikad toitu järelikult kannatad?
0: Pigem küll. Ja kuigi näiteks nüüd, kui nüüd Indoneesiast rääkida, siis seal väga üllatavalt sai süüa kõike. Et me olime valmis selleks, et me nüüd lähme 3 kuuks ära ja no ilmselt saab siis riis meil põhitoiduks. Aga peab ütlema, et me sõime tõesti väga palju väga erinevat toitu, et see oli isegi üllatav, et ei olnud ainult selline vürtsikas riisisöömine.
2: No mina sattusin selle aasta veebruaris esimest korda elus Laosesse ja olime seal sarja tegemas 3 nädalat järjest ja see olgugi, et ma ei ole suurem asi sooja ilma sõber, eriti sellise troopika kuumuse sõber, ma pigem istuks kuskil lumehanges ja tunneks elust rõõmu, siis see riik oma inimestega, selle sõbralikusega, selle looduse ja kõikide muude asjadega ikkagi selgelt tõusis minu top 3 riikide hulka, teadmata seni palju neid riike seal top 3 on. Et kas sinule on ka mingisugune spetsiaalne riik välja kujunenud selles piirkonnas, mis paneb südame eriti põksuma?
0: Ma ütlen ausalt, meil, kui meil veel lapsi ei olnud, siis kindlasti lemmikud olid Filippiinid ja Kambodža. Vaat Laosesse me ei ole jõudnud, me seekord isegi mõtlesime selle peale, aga lõpuks kuidagi kujunes niimoodi, et ei õnnestunud sinna praegu ka jõuda, aga see on meil kindlasti sellises listis, et kuhu me tahame minna. Aga Filippiinid oma looduse poolest minu mõelest on suhteliselt ületamatu seal kandis, et kõik need mäed ja samas ilus tõesti türkiissinine vesi ja selge vesi, mis seal on, et see minu mõelest on tõesti selline üks lemmikuid looduse poolest, aga seal on väga tugev miinuspool ja selleks on söök.
1: Filippiinidel just.
0: Ja Filippiinidel on söök on selline, et no kõik maitseb täpselt ühte moodi ja seal ei kannata nagu mitte midagi süüa peale. Lõpuks me lõpetasemegi sellega, mida me muidu kunagi ei tee, kui me läheme sellisele, ütleme 2 nädalasele või lühemale reisile, siis me alati ikkagi tahaks süüa kohaliku sööki, mitte et me läheme nüüd pitsat ja burgerit sööma, aga seal see teine nädal pigem küll päädis sellega, et me sõime pitsat, mis samuti ei olnud just eriti maitsev, et kahjuks ja Filippiinidel ma arvan, et ei ole selle ajaga väga midagi muutunud, aga söök ei olnud jah kõige parem.
1: Mul Filippiinidelt tuleb üks positiivne asi, mis on Filippiinidel on see, et näiteks, et seal kui sa oled kuskil mõne saare peal seal ja väikses külas, mis pigem ei ole selline puhtamate killast, siis on see, kui ikka nagu kollase kleidi selga paned ja tänavale jalutama lähed ja kui sellest fotot teha, siis see kontrast on nii võimas, et see on nagu jube äge. Vaata, et saab ära kasutada nagu see, et nagu, et keskkond mängib sellel oleva täitsa normaalse inimese mängib suureks. Et mulle meeldib sega. Kuulge, pausi, ma proovisin ja mitu korda. Teeme väikse pausi ja räägime kohe Johannaga edasi.

0: Jäljed gloobusel.
1: Oleme tagasi. Johanna Mariega koos räägime Aasiast natukene täna ja tegelikult räägime ka lastega Aasiasse minekus, sest noh, milline ema peab olema, et võtta Aasiasse 3 kuuks kaasa 2- ja 4-aastane. Noh, üks istub meil siin stuudios
2: praegu. Ja ma mõtlen, et meeleheitel, sest kui ükski vanaema ei tahtnud nii kauaks võtta, siis see alternatiive jääb üsna vähe.
1: Jah, need peavad ikka väga pahad lapsed olema, et vanaemad ei tohi. Ei, no jumal eest. Aga räägi, no tegelikult tekib ka kindlasti kuulajal küsimus, et noh, elementaarsed asjad, et võtaks lapse kaasa küll, aga millised vaktsiinid ma pean tegema, mis neile siis, kuidas lennukis, noh ja nii edasi. Alustame siis, kuidas sa üldse kurssi viisid ja kuidas sa teada said, mida teha tuleb üldse enne ja kas tuleb?
3: Eks neid hirme on tõesti inimestel palju on ju, et ise juba lähed sinna, et oi, seal kõik teised bakterid ja teine elu ja kõik on must ja kole ja siis veel lapsed ja oi, kui sul on veel väiksed lapsed, et kuidas sütse julged ja no oli, peab ütlema tõesti, oli oma jagu neid inimesi, kes kohe ütlesid, et te hakkate seal ühest haiglast teise käima lastega, et noh, meie just tegime midagi sarrast ja siis igal pool olin kuskil haiglas kellegagi, et küll oli üks ja teine häda. Võib juba etteruttavalt öelda, et meil tõesti läks kõik super hästi, no palju parem nii kui me oodata oskasime ja meil arstidega põhimõtteliselt mingid kokkupuudet ei olnudki, jäime kõik see aeg terveks, et mingi väikse palaviku erandiga, et tõesti midagi eksootilist me külge ei saanud, aga loomulikult me ei ole mingid hulljulged, et eelkõige hoolitseme võibolla sellise kõige lihtsama asjast nagu kätte puhtus kõigele korona ajast tuttav, eks ole, et ikkagi võiks käsipest enne sööki. Aga Eestis, jaa, ma loomulikult vaktsineerimise kohta ikkagi uurisin, meil endal on sellised lihtsamad asjad nagu A ja B hepatiit tehtud ja lastele samuti siis lisaks muudele, mis siis seal riiklikus vaktsineerimiskavas on neil tehtud, et sellele lisaks sai neile ka nüüd A hepatiit tehtud, et tegelikult oleneb jaeg, kus riikidesse sa ju lähed, mõnel pool on veel mõistlik võibolla mõni vaktsiin teha, aga kuna me teadsime, et me läheme Indoneesiasse ja võibolla Taisse ja ühesõnaga sinna kanti, siis seal tegelikult ei ole väga suurt ohtu midagi muud saada, et kõik malaariad ja asjad ei ole seal ju teemaks, et jah, A-hepatiit oli see, mis nad lisaks said.
2: See on tegelikult väga hea teema, ma nüüd praegu kuulan ja mõtlen, et me peaks Karu ühe korra kutsuma reisimeditsiini keskusest, mõne inimese siia ja räägiks nendest erinevast reisivaksiinidest
1: või mõne ka. Ja siis ühtlasi inimese, kes on kõik need haigused läbi põdenud, võiks kutsuda ka.
2: No võt, selles mõttes hästi põne teema, ma just mõtlesin seda, et huvitav, kas sellise väikse lapsega sellisesse piirkonda reisides on olemas ka kohe mingi sellise väikse lapse maailma avamise pakett, et öeldakse, et istu nüüd siia nõelakuhja otsa ja siis sa saad ühe korraga ennast kohe kõikide maailma asjade vastu vaktsineeritud, et no võt, see täiesti selline müstiline maailm, et minul on kõik vaktsiinid tehtud, välja arvatud rattaga kukkumise ja krokodilli amustuse vastu, aga kas ja milliseid lastele tehakse ja kas milliseid nõudeid üldse riigid esitavad, et väikse lapsega tulla saab, sest noh, tead on, et paljudes riikides on kollapalaviku vaktsiin on kohustuslik, kui sa sinna Aafrika poole liigud ja kindlasti on ka seal Kagu-Aasia pool mõned sellised olulised asjad, mis tehtud peavad olema.
1: Ei, no, lisaks on ju veel ka, jah, tegelikult kui nõnda lähiminevikust või käesolevast aastast rääkida, siis kevadel millalgi, kui sa ei käidud ka seal Kariibimere pool, siis seal võib olla mõnel saarel ka näiteks see, et
2: rummi vastu.
1: No, ja, et, kas teil rummi vaksiin on tehtud siin džinniga? Ja siis ei, see, tegelikult on nagu see, et mõnes kohas nõutakse ka sellist asja, mis sa tead, et sul on kunagi lapsepõlves ära tehtud mingi laste halvatuse vastu näiteks. Aga kas sul on see dokument kuskil alles? Kas see on kuskil mingis süsteemis üleval? No ei ole. Siis sa peadki nagu minema ja tegema uue selle. Aga noh, jah, see on eraldi teema. Ehk siis teil suhteliselt hepatiitidega see siis piirdus, jah?
3: Jah, et midagi erilist isegi kui, ma ise uuendasin endal seda sama teetanuse ja läkaköha ja mis iganes vaktsiin see on, et samuti ei mäletan, millal viimati see tehtud on sellised täiesti basic asjad võiks öelda, et midagi erilist sinnakanti ei olnud vaja teha. Ja,
1: ja noh, see on ju tavaline, et lapsele ju teed samasuguse passi nagu endal, eks ole?
3: Ja,
1: et mõlemal olid passid.
2: Teise pildiga need.
1: Ja mitte ema pildiga. Ja siis kas kas midagi veel, mis just...
2: Aga nii väikest teile tehaks üldse mingi pass või?
1: Ja ikka.
3: On ja tänapäeval on ikka sünnist saati, et kui mina ka veel omal ajal olin oma ema passis, siis tänapäeval on kõik eraldi. Meil väike sekeldus sellega, kus juures oligi, et kui me Vietnami viisat hakkasime tegema, siis seal kuidagi oli hästi segane see viisa taotluse vorm ja seal kuna oli kuidagi see, et... Jäi mulle nagu laps võiks siis ühes avalduses olla emaga, siis sai esialgu sinna nagu üks avaldus kõigiest esitatud ja sellest tegelikult ei piisanud, sest et siis tuli ju vastus, et aga teil on ju lapsel omad passid, et siis peab ikkagi uued avaldused tegema, et natukene võttis aega rohkem. Et.
2: Mm-hmm. Aga seal pilt muutub üsene, sest mingisuguse korra kvartalis. mul on see selline pilt, kus ma olen plus 25 kilo ja iga kord kui üle piiri lähen, siis see, kes parasjagu menetleb mu dokumenti, siis see kuidagi vaatab niimoodi kelmikalt otsa ja muigab.
1: Ma mõtlesin, et nagu kaasa tundvalt pigem vaatab.
2: Oi, see
1: pole enam süüa saanud. Käisite Afrikas, jah. Aha. Ei, samas, mul tuleb näiteks Vietnamist meelde, et ma olen ka Vietnamis käinud pojaga, kes tol hetkel oli, noh, tahaks öelda äkki mingi viis väh? Ja meie võtsime viisa muidugi piiri pealt, täiesti läksime lennujaamas nagu sinna täitsime asjad ära ja ma lihtsalt mäletan, et Vietnami viisa näiteks anti minu poja nimele, anti üldse meile kolmel nagu kuidagi, et see check, et nagu poeg oli makstud kõigi, et näiteks selline mälestus on mul Vietnamist. Ja ma mõtlesin, et äkki Vietnamist peaks suht nagu kergelt, et jätavad mulje, et on keeruline, aga tegelikult on üsna lihtne sinna riiki sisse saada ja nad väga ei hooli võibolla.
3: Eks need ilmselt asjad natukene ajaga muutuvad ka, aga jah, meil oli selline kogemus praegu, aga no tõsi, eks need beebipildid passides on muidugi nii, et isega mõtled, et mida nad sealt ütse siis oskavad vaadata, et kui sul on, meil on vist väiksemal tüdrukul, ma arvan, selline paari nädala pilt seal tehtud ja et noh, see loomulikult ei vasta sellele, mis praegu on, aga teagi nad seal ikkagi vaatavad midagi.
2: Kuidas lennukis on vastu võetud? Lähed väiksed lapsed näpu otsas, kas käib selline läbi ohe lennuki lõppu välja?
1: Aga turistiklassis üldse muidu lendad tavaliselt?
3: Jaa, ei ole kahjuks seda võimalust olnud ja et minna äriklassi, kuigi see oleks ju väga mõnus lastega ka seal olla, aga ei, turistiklassis ikka ja et no loomulikult, ega on ju, et isegi kui lähed ilma lasteta kuskile, siis ikka ju rõõmustad võibolla, kui sul neid väiksid lapsi seal kohe ümbruses ei ole, kes su tooli raputavad, aga ma arvan, me oleme natukene või mina olen natukene sellise paksu naha endal ka juba kasvatanud, sest kuna me tõesti oleme lastega alates praktiliselt sünnist peale reisinud ikkagi natukene, siis erinevas vanuses lastega kogu aeg lennatud ja nagu harjunud selle asjaga ära, et mis ma kõigile soojalt soovitan, eriti kui te lastega ei reisi, võtke palun endal need mis eestikeelses on, võtke veini ja noise cancellationiga klapid. Mis see eestikeelses on, et heli summutavad. Ja, et kus ja. Tegelikult ju ei kuule, mis sul ümber toimub.
2: Müra summutus,
3: mm-hmm. Ma ei tea, kuidas.
1: See on sama nagu telgis on, et vaata, kui sa ei saa magada telgis sellepärast, et sinu telgikaasane norskab või naaber telgikaasane, siis tegelikult see on ikka sügavalt sinu enda probleem, et sa ei ole võtnud kaasa nagu kõrvatroppe.
2: Hea reisikaasane Elver, kellega me oleme umbes 250 ööd telgis koos maganud. Ütles norskamise kohta alati, et öösiti tuleb ikkagi tegeleda magamisega, mitte kuulamisega. Ja see fantastiliselt töötab, kui sa seda endale teadvustad.
1: Aga ma ise olen kõrvalt nagu, noh, liiga palju ei ole nüüd lastega lennanud, olen, aga noh, kordades vähem kilomeetrik kui sina kindlasti, Johanna, aga üks asi mul on silma hakanud küll, et noh, nii enda laste puhul kui kõrvalt vaadates teisi lapsi, et tähelepanu saab kohe nagu lennu kõik need stewardid, nad teavad, et tasub ennetada, ehk siis nad toovad juba joos välja kõik asjad.
2: Rohkem nagu,
3: ümberkaudsetele.
1: Toovad kasti panevad sinna eesistu ja istme alla, kuhu ta mahub on ju. Et nad toovad nagu sellist meelelautus ka ja tegelikult on alati valmis nagu sellise nii-öelda pingeid juba joos maandama. Et kas see kehtis ka see kord?
3: Eks see natuke oleneb ju lennufirmast, aga meie see kord ka ja vist viimased aastat samuti oleme Turkish Airlinesiga lennanud ja sealne teenindus on küll laste suhtes minu mõelest väga tore, et tõesti neil on lastele väiksed sellised pakikesed tegevustega, aga noh jah, see sõltub natuke vanusest, et meil on nüüd tüdrukud sellises vanuses või eelkõige muidugi neljane on see, kes kohe küsib, et kas lennuks ikka telekad on, et ta võib siis sisustada mõnusalt aega seal, ma ei tea, kui palju tunde järjest ala Elsa filmi vaatama. vaadates , et selles mõttes eks see ekraan on muidugi suur pääste küll , kui on pikad lennud .
1: Aga igaühel oli ikkagi oma tool , eks ole .
3: Ja
1: kas ma eeldan millegipärast , et kui te lendasite Istanbuli , siis oli pigem niisugune 3+3 istmeridadega ja edasi lennates võis olla see , et keskel oli 4 ja .
3: Kahjuks seekord oli see pikem lend ka 3-3-3 , et see on jah , natukene me mõtlesimegi , et kuidas me selle magamise olukorra lahendame , et kui me oleme neljakesi ja on need kolmesed read , et siis natukene keeruline , et pikad lennud siuksed ikkagi üle 10 tunni , et kuskil mingi hetk peab ju magama ka ja eks see on jah nii ja naa , et olenevalt lastest , seekord näiteks meil tagasi tulles üldse siis 4-aastane istus üksi üle vahekäigu ja oli sellega väga rahul . Vahepeal ma ise küll hoidsin hinge kinni , et seal kõrval olev härrasmees sai natukene jalgadega ka togimist , kui siis Preili magama jäi üks hetk , aga ta oli rahul .
1: Härrasid on ka erinevaid . Me teeme jälle väikse õhuvahe vahele ja oleme teie kõrvades kohe tagasi .

0: Homme on vähese ja vaelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Puhub valdavad läänekaare tuul 3-9, rannikul loode tuul puhanguti 13 meetrit sekundis. Öösel on sooja 3-13 ja päeval 14-19 graadi. Pärnus on praegu 17, Tartus ja Tallinnas 16 graadi sooja.
1: Jäljed gloobusel.
2: Nõnna, et kuulajad, paus on läbi, stuudio rahvas täis, meil on siin Karu, meil on Vents ja Johanna Marie Kork on külas ja räägime sellest, kuidas lastega reisima minna ja oleme jõudnud omadega juba lennukisse. Või hakkame tasapisi kohale jõudma ja me jäin mõtlema selle peale, et kas väikeste lastega reisides on ka lennujaamade poolt mingit sellist nii-öelda abi toodet. Noh, osadele inimestele tullakse mitte kanderaamiga, aga ratastooliga sinna lennuki juurde järgi ja osad toimetatakse sellise elektri autoga tuisates järgmisesse keiti, kui kiireks läheb. Et kas laste jaoks on ka olemas mingid sellised mesitarud, kuhu neid on hea pakkida, et siis jooksu ja alu immigratsiooni tõtata ja seal 4 tundi järjekorras seista?
3: Eks seal lastega sellist VIP-teenust paraku ma ei ole veel kohanud, kui sul just äriklassi piletit ei ole, siis ikkagi pead seal omal jalul hakkama saama, aga see natuke oleneb ka lennujaamast, et kas on näiteks Tallinna lennujaamaski täitsa toredad kärud olemas, et kui sul endal näiteks ei ole käru, siis saad ju väiksema või isegi beebi panna sinna ja ikkagi kiirem liikuda, et no mõni lennujaam on ju väga suur ja meil seekord oli küll endal kaasas väike kerkkäru, mis me küll mõtlesime, et ilmselt tuleb viimast korda kaasa, sest lapsed on juba piisavalt suureks saanud, aga no lennujaamades
4: jaksavad juba sülle ronida.
3: et ma ei oskaks öelda, et sellised suuri abivahendeid nüüd muid on, aga mis on tore on ikkagi see, et enamikes lennujaamades on eraldi järjekorrad peredele, et küll üldjuhul seal on see silt, et kuni 2 lapsega, et ma ei tea, kui sul 3 last on, et kas see siis tõesti pead minema jälle kuskile pikka järjekorda, et meil küll vedas, et me tõesti saime pikki järjekordi päris mitmes kohas vältida sellega, et sul ongi siis need väiksed, ma ei tea, kas kuni 6-aastased lapsed äkki või, no eks seda vaadatakse natuke pikkuse järgi ka võibolla, aga jah, et
2: ja sa pead mahtuma sinna sellesse käsipagasi võrku istuma, siis lähed arvesse.
3: Et jah, see on võibolla see põhi selline väike boonus, et saab kiiremini ehk.
4: No samas on ka aru saadav, et ka julgustuseks kõikidele, kes natukene on peljanud lastega reisimist siiski, tuletan meelde, et lapse omamine ei ole haigus. Et te olete täitsa nagu tore ja tavaline inimene, kui te ja laps samamoodi, ehk siis noh, täpselt nii teisse ka suhtutakse. Seda omalt poolt saan öelda, et jah, õnneks on nagu see, et tihti väikse lapsega ikkagi sul on võimalik või noh, suunavad eriti Euroopas on ju suunatakse siin ilusasti kõrvale ja kiiremini läbi ja noh, lennuki peale esimest hulgas ka veel nagu nii on ju, aga see ei ole sugugi igas maailma paigas, nii et tihti ka näiteks Araabiamaades see ei pruugi näiteks üldse nii olla. Et seal on tihti nagu see, et nagu mis asja ja siis noh, mina kui minu selja taha ikkagi koguneb mingi perekond, kus on nagu 3 last ja 4 neist nutavad, on ju, nagu siis nagu see nagu noh, ikka loomulikult nagu kasvõi see lased, et tulge minust ette poole ja siis nagu mõtled, et äkki siis järgmine härasmees on ju samamoodi, on ju suunab nad ja lõpuks nad ilma eri järjekorrata jõuavad sinna ette, see sumbub kuskil nagu hiilemalt üle järgmise inimese juures ära, kus nagu seal, et kui sa eraldi ei ütle, kuule laske läbi, et nad saavad nagu kiiremini, et see igal pool ei toimi.
3: Jah, eks see võib olla jah, niimoodi ma ütlen, me ise pigem oleme ikkagi igal pool seda eelist vist saanud kasutada, et eks jah, kindlasti erandeid on.
4: Aga kuhu te lendasite kõigepealt üldse Türkishiga?
3: Me ostsime siis eelmisel sügisel kampaanial piletid Singapuri, sest et me ei teadnud, kuhu me nagu tahaksime siis lõpuks maanduda või esialgu maanduda. Ja Singapur tundus selline mõistlik koht, kuhu lend võtta, sest et sealt edasi juba ükskõik millise Aasia siselennuga siis on võimalik ükskõik mis suunas edasi lennata lihtsalt ja soodsamalt. Nii et esialgu lendasime Singapuri ja ma arvan, et umbes nii 6 enne minekut me siis võtsime vastu otsus, et me liigume kõigepealt Indoneesiasse ja täpsemalt Lomboki saarele, mis on siis Bali idanaaber, selline veel vähem tuntum. Öeldakse, et kuskil 10-15 aastat nagu arengust maas paali suhtes, selles mõttes, et ta on veel rahulik. Seal on selline rohkem kohalik vibe ja et on jah nagu vähem arenenum ja meile sellised asjad üldiselt väga meeldivad, et me ei ole nagu need suured paketireisijad või et kes nüüd, mitte üldse paha pärast, aga et kogu aeg nüüd käin näiteks ainult Tais, sest seal on hästi mugav ja kõik on hästi lihtsasti organiseeritav, et meile natuke meeldivad ekstreemsused ka, kuigi ja tõsi lastega me oleme loomulikult tagasi tõmmanud selles osas natuke, aga me otsime jah pigem natukene selliseid autentsemaid kohti.
4: Indoneesia ju on, noh, Bali ongi tegelik erand, Bali on ju budistliku maailmavaatega rahva kogunemise koht, aga kas naabersaar oli ka või nad olid ikkagi täiesti moslemid puhtad seal?
3: Täpsustan, Balil on hinduism siiski.
4: Hinduism, vabandust, jah.
3: Aga Lombokil on tegelikult kuskil 85-90% moslemid, jah. Mm-hmm. Ja kui meie seal olime, siis oligi kuskilegi nädala või paari pärast hakkas ka Ramadan, et me olime täpselt Ramadani ajal seal. Peab ütlema, et me oleme omajagu käinud ka just moslemiriikides, mul endal õde elab näiteks Kataris juba ligi 20 aastat. Ja no see vahe on tegelikult suur ikkagi, et millises moslemiriigis sa oled, et seal ka võib-olla esialgu mõtlesime, noh, et ei tea, et põhiusk on ikkagi jah, ja moslemid seal, et võib-olla ei ole üldse nii mugav olla, et kuidas see riietud ja nii edasi, aga Lombokil seda nagu üldse ei tajunud ja isegi Ramadani ajal, no mis seal kogu aeg muidugi kõrvu hakkas, oli meeletu palvused mosheedest, mis olid seal ka kuidagi väga lähedal, et selline suurem laul käis kogu aeg küll, aga muidu ei tajunud üldse seda, et oleksid kuskil sellises riigis, jah.
2: No nüüd tormasite nagu kaks sälgu läbi kasteina kuskile kopli lõppu. Mina omadega oleks jäänud ikkagi alguses ikkagi Singapuri avastama ja siis hakkan sealt riburada edasi minema, aga näed, ei saanud päitseid pähe.
4: Kui me vaatame Johannale otsa, siis äkki saame kokkuleppel, et ta jääb meiega 9 aastaks veel, et siis me muidugi võime ringiga tagasi Singapuri jõuda. Ma küsin ka, et kas Singapuris te küll olite vähe aega, kas pigem te saite olla just minnes või tagasi tulles seal kauem?
3: Tegelikult natukene. Olegi nii, et minnes meil oli ikkagi ainult ümber istumine seal, käisime korraks seal, no seal on väga, väga suur uhke ilus lennujaam, saab ka välja minna, et olime seal korrad katuse terassil, saime oma esimese sahmaka kuuma õhku peale, aga tegelikult tagasi tulles me olime seal ühe päevakese ja et üldse mitte pikalt, aga korraks käisime ka nii üle vist, ma ei tea, 12-13 aasta, et me olime seal kunagi kahekesiga käinud. See kord siis tagasi tulles korraks peatusime päevaks.
4: Mm-hmm. Kas see, mul on see, noh, näiteks ka Saudi Araabias kunagi käies oli see, et kui vaatan, et neid inimesi, kes lähevad nagu neid moslemite jaoks kõige pühamaid paiku vaatama, tulevad erinevatest maailma moslemiriikides kokku, siis mina mäletan seda, et kuidagi, et kõrvalt mulle mingil hetkel öeldi, et aha, et nemad on Indoneesiast on ja näidati. Ja mul hakkas nagu silma just, et juba see riietus oli kuidagi oluliselt rõõmsam kui, ja värvikirevam, kui oli ülejäänud moslemitel, kes seal ringi liiksid, kes ikkagi pigem olid, noh, täiesti nagu konkreetsetes värvides must, hall, valge, enam väga jämedalt öeldes, aga kas see seal saare pildis oli ka näha?
2: Et Uzbekid tunneb ka selle järgi ära, need tulevad nagu seal Star Treki liiva inimesed, kõik on sellist kollakad toonis, vajub mass peale, lähevad seal laiali vaikselt ja siis tulevad kogunevad jälle, lähevad väga lahe on jälgida.
4: Kas, kuidas Lombokil oli?
3: Võt üldse ei näinud seal selliseid traditsioonilisi islamiriideid, jah, aha. Et nagu Araabias ikkagi ju kõik liiguvadki oma vabandust, ma ei tea nüüd seda täpselt riietuseseme nime, et mis neil siis see meestel ja naistel on, et ei olnud üldse midagi sellist näha, täitsa nagu tavaliselt ja pigem jah, värvikirevad riided seljas.
4: See, kas lastesse suhtuti ka kuidagi nõnda, et noh, nõnda, et igaüks tahab pai teha või?
3: Vot see küll jah, natukene isegi häiriv moment võib-olla meie kõigi jaoks, et ikka pidevalt, no eriti siis meie kahese suunas näidati seda huvi üles, et kõik tulevad ja sikutavad sul pusest, et no mina küll ei tahaks, et mind kogu aeg pusest näkvitakse, et, no, et seda küll jah, aga üldiselt peab ütlema, et Lombokil tegelikult loomulikult kohalike lapsi on palju, aga turiste lastega oli väga vähe näha, et seal ikkagi rohkem on jah, selline surfiseltskond võib-olla koos ja lapsi tõesti palju ei olnud, et mis näiteks oligi, oli see, et me ei saanud lastele üle nädala aja mitte ühtegi mänguasja kuskilt osta, et me kodust kaasa ei võtnud nagu midagi ja liivamänguasjad näiteks, mis elementaarselt võiks ju sellises ikkagi nagu ranna piirkonnas olla, meil läks kuskil poolteist nädalat, et lõpuks kuskilt leida ja lapsed olidki sunnitud puupulkadega mängima ja tegelikult seda oli hästi lahe vaadata, kus neil loovus arenes selle kõigega, et ei olnudki mänguasju ja pididki muid tegevusi otsima ja see oli tõesti nagu väga äge.
2: No kohalikest erinevate inimestega kiputakse tavaliselt ikkagi pilte tegema. On ka mul järgi käidud erinevatel põhjustel ja olen reisigruppidega kogenud seda, kus lihtsalt väga suurt kasvu inimesed Aasias alati tõmbavad tähelepanu ja siis palutakse neil lahkelt kõrvale astuda ja nad tahavad kohe nendega pilti teha, eriti aplat pilditegijad on Hiina mamslid, kes on valmis käsu peale kohe võtma sisseõpetud asendi ja siis iidpika viikingiga ennast pildi peale sättima, no ei räägi endast praegu, aga no mul on olnud tuttav, et seal, kes on väga pikka kasvu, kas teie sellised linal et piigad olid ka pigem nii, et pidi alati kuskilt kaamerast ära tõmbama või inimesed jooksid karjas peale?
3: Me rohkem kogesime seda pildistamise asja küll just Vietnamis, aga ka Indoneesias ja lastega ikka taheti natuke pilti teha, et eks me kõik oleme sellised blondid ja tõmbasime tähelepanu loomulikult, et aga mitte üldse nii väga, et kunagi ma mäletan Singapuris tehti lihtsalt meiega taheti pilti teha, et see oli natuke veider, et ma saan aru lastest veel, aga täiskasvanud inimesed, no jah.
4: Meestena saan aru, nagu mehena saan aru, et tegelikult selle soovist. Igal juhul hea meel, et sa oled nõus meiega olema ühe saate veel. Aitäh sulle, Johanna-Maria, et sa tulid. Nädala pärast räägime edasi. See oli 206. saade sarjast Eljak Gloobusel ja saatejuhtidena nagu ikka olid mikrofonid taga Andres Karu ja Väino Laisar.
2: Aitäh kuulajatele, et olete endiselt meiega ja püsige avarad.
1: Jäljed Gloobusel.

Homme tuleb vähese ja vahelduma pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Puhub valdavalt läänekaare tuul 3-9, Virumaa rannikul looda tuul, puhanguti 13 meetrit sekundis. Öösel on sooja 3-8, päeval aga 14-19 graadi. Hetkel on Tallinnas 16, Pärnus 17 ja Tartus 15 graadi.

duo party. Vana hea ööklubi uksed on taas valla. Nüüd kestab nädalavahetus 24-7. Duo Party mängib sulle tantsumuusika tõelist kullafondi 90-test ja nullindatest. Pidu juba käib. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning Digira

meil on hea meel esitada Eesti esimest naljaraadiot. Duo Hitmiks segab kokku suured hitid erinevatest aegadest ja sinna hulka lühinalju ja tõelist huumoriklassikat Kreisi Raadio ning libauudisteni välja. Duo Hitmiks. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.

Duo Party. Vana hea ööklubi uksed on taas valla. Nüüd kestab nädalavahetus 24/7. Duo Party mängib sulle tantsumuusika tõelist kullafondi 90-test ja nullindatest. Pidu juba käib. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DAB+.

0: oleks midagi hingele, nüüd ja kohe.
1: When your legs don't work like they used to before.
0: Suured laulud ja veel suuremad tunded leiad raadiost Duo Soft Mix. Imeilus valik rahulikest lugudest. Naudi sooja kulgemist, olgu tegelik aeg su ümber nii pöörane kui tahes. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.

Would you run and never look back? Would you cry?

Duo Party. Vana hea ööklubi uksed on taas valla. Nüüd kestab nädalavahetus 24-7. Duo Party mängib sulle tantsumuusika tõelist kullafondi 90-test ja nullindatest. Pidu juba käib. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DAB+.